0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Tal on rohkem tuju

Hilisõhtune sessioon

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Autoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna ja edelatuul 2-8, saartel ja rannikul kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Paiguti võib tekkida udu. Puhub lõuna ja edelatuul 2-8, saartel ja rannikul kuni 10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt idasuunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Ringhäälingus.

säärelihased, nad vihased. Mu esiräästnud tibud, sul on tihased. Madal bem, täpselt nagu kiired ja vihased. Su naine jälle toru otsas ütleb, et mind igatseb. Jook on külm, sõidame peale, aga jook on külm.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Mekk Laat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päeva juhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Mekk Laadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasi paigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
7: Ring FM.

0: Avel on teenus sõidutav sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avel on teenus. Iga sõit on elamus.
1: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
5: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Ring FM, Eesti kuld.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee, veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 17-21.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7:03 on kell, tere hommikust kõikidele ärkajatele ja nendele ka, kes ei kavatse veel ärgata, ehk siis magavad ja läbi unemeid kuidagit viisi kuulavad, ongi kätte jõudnud järjekordne ilus tööpäeva hommik. Teisipäev, kalender näitab meile 8. kuupäeva ja siin üle laua paistab ka Kairi olevat kohal, tere hommikust.
2: Tere kaunist hommikut, ilusat teisipäeva kõigile, 12 kraadi väljas ja tuleb täna selline tubli 20 kraadi, natuke vihma lubab ka, aga mis päeval ei luba seda vihmakest, nii et me oleme ilusti järjel omadega.
1: Nii, kõige tähtsam asi on siis öeldud.
2: Jah,
1: teate, kuidas... Mis vähem tähtsamad asjad on, millest sa täna hommikul rääkida?
2: Öelda, teate, kuidas riidesse panna, aga tegelikult ei tea küll. Mina ei oska enam üldse selles mõttes vastavalt ilmale riidesse panna ja minu külmetus jätkuvalt kuidagi nagu kestab, et mõõd mööduvad niimoodi ikkagi ärgates mingite köha hoogude peale ja asjad. Jah, ühesõnaga kandke siis kaasas endaga mitmeid kihte võimalusel, siis saate vahetada vastavalt ilmale. Küll, et alguses on võibolla sul mingi kampsik, siis tuleb vihmake peale, paned selle kilejope, siis võtad ära, sest hakkab palav ja nii edasi.
1: No, okei. Okay. Nii, et mis sa sellega öelda tahad siis, et sügis ikkagi hakkab nagu lähemale kriipima järjest või?
2: Mina olen seda ammu juba öelnud. Minu mõelest sinul on olnud see heitusfaas.
1: Ei, mul ei ole heitusfaas, mul ei ole külm lihtsalt. Mul on täitsa hästi.
2: Ei, jah, sest ilmad on ju soojad, ei saa öelda, et külm on. Aga vahepeal kuidagi, ma ei tea, kas ma sain vist külma või midagi nagu vahepeal oli, et kas oli tuul ja vihm või ja mis iganes. Et,
1: Jüri tassis sulle mingi viiruse koju.
2: Eks ole, midagi ma üles korjasin ja ma mõtlesin, et ta ei ole lugu nagu midagi, et paar päevad läheb üle, et ma olen nii harva haige ja tean ka seda, kuidas tavaliselt need asjad nagu üle lähevad. Aga see siin venib. Täna on juba 4. päev ja tänane läks ka täpselt mingite köha hoogude asjade saatel, nii et jah, hoolitsega me siis.
1: Ega sa kuskil Hiinas ei ole käinud Wuhanis näiteks või sealt mingisuguse asja, seal on mingi asi lahti läinud, sa tood selle siia kohe ära.
2: Võt,
1: pool maailma läheb kinni.
2: Sa ei saa kunagi
1: pool maailma läheb kinni lihtsalt.
2: Ma tõin midagi kaasa kuskil. Ei ole nii kaugel käinud ja ikkagi olnud siin Eestimail.
1: No võt siis. Okei, aga...
2: Teisipäev.
1: Ja täna on meil siis mitmeid teemasid siin ka minu superpolitsei, loomulikult. Mis nüüd?
2: Mõtlesin, et sa jätkad. Ma kiitsin takkad. Jaa.
1: Jaa, selge. No igal juhul minu superpolitsei valgateateid kuuleme Võruma teate. Saame siis ka ülevaate ja ajaleht ka krõbiseb. See on jõudnud meile postkasti kõige olulisem ajaleht üldse, kus kõige tõesemad uudised tulevad. Eks me siis võta selle ka lahti ühel hetkel ja hakkame itsitad seal nüüd.
2: Jah, see oli nii rooniline selle ajalehe kohta.
1: Ei, no ometi, kuidas ma saaksin niimoodi öelda?
2: Mitte. Aga ikkagi interneti kaeme ka ja eks esimeses tunnis ajaloosündmused sünnipäeva lapsed horoskoobi ka teieni toome, nii et ärkame koos.
1: Ja mäng on meil ka, millest me jõuame kõigest rääkida, nii et Lõuna-Eesti hommikuprogramm alustab, tere tulemast meie seltsi.

sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.

0: tere hommikust siis kõikidele ärkajatele ja on tõesti aeg silmad lahti teha ja kuulata siis seda, mida tänane päev on ajaloos pakkunud ja milliseid sündmusi, milliseid toredaid inimesi võib-olla siis ka sinna juurde ja hakkame siis ajaloost pihta ja ajaloos aastast 1504. Kui samal aastal siis, kui sündis ka Kairi, Michelangelo esitles oma Taaveti kuju. Kas sina oled Firenzes käinud?
1: Ei ole käinud.
0: Aga seda Taaveti kuju sa tead ikka, millest jutt on?
1: Tean, millest jutt käib. Ei ole ise oma silmaga näinud.
0: Okei. Okay. Heake küll, aga täna on siis Taavetil seal sünnipäev. Paljas pois muide on, kes veel ei tea.
1: Tean, jah, see oli üks oluline aasta, jah.
0: Mm-hmm. Aasta 1804 tänasel päeval Aleksander Esimene kinnitas siis Eestimaa talurahva seaduse aastal 1941 teine maailmasõda ja taas Eesti sündmus, kui Saksa väed ja nende dessant maabus Vormsil. 1966 tänasel päeval USA's läks eetrisse telesarja Star Trek esimene osa, mis on, noh, ma ütleksin küll, et siin üsna tähtis.
1: Ma ei ole selle jaole saanud, ma pole vaatanud ära ei seda telesarja, ei seda 12 filmi ja mis seal kõik veel on selle asjaga kaasa tulnud.
0: Tuleb puhkus võtta nüüd, mul
1: tuleb
0: on tunne.
1: Tuleb küll, jah. Mul tundub
0: ja vaadata ka. Siis otsast lõpuni Star Trek ära kõik need filmid ka, mis on nüüd tehtud. Aasta 1991 tänasel päeval Tallinnas lauluväljakul toimus suur üritus Vabaduse laul ja aastal 2006 Kasastan, Kõrgestan, Tadžikistan, Türkmenistan ja Uzbekistan. Algirjastasid see meil lepingu Kesk-Aasias tuumarelva vabatsooni loomiseks, nii et sellised on ajaloosündmused. Viskame siis sünnipäevalastele ka pilgu peale. Richard Esimene Lõvisüda, Inglise kuningas, sündis täna aastal 1157. Eesti diplomaat ja ettevõtja Erik Niiles Kross 1967. Siis USA laulja Pink, ehk siis Alicia Moore, on sündinud täna aastal 1979. Kadri Kõusaar, Eesti kirjanik 1980 on sündinud ja mina paneks siit kohas suu kinni, ütleks veel, et üks Eesti mees on tegelikult veel sündinud, aga tema tuleb koos muusikaga.
1: No nii.
0: Ja Eesti muusik sündis aastal 1975 on ei keegi muu kui Kaarel Kose, Musta Kuudju ja mäletame ja rühma ja kõiki muid räpivärke ka siit. Kuulame siis seda 90-ndate poppi ja räppi. Palju õnne kõigile.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm jagab auhindu ka ja sellel korral siis on pääsmed meil. Jah, loo siis ongi. Eesti Maanteemuuseum ja on siis auhinnad välja pannud ja iga päev. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi meil siis Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind ja auhind sisaldab siis muuseumi perepääset ning muuseumi temaatilist suveniiri ja reedeses saates läheb loosi muuseumi perepääse ning lisaks veel Veho Baltiksi poolt vihmavari ja Mercedes-Benz Eesti klubi 25. juubeli kruus ka, nii et põhjust on, sest et Maanteemuuseumis on ühte koma teist tulemas ja just Mercedes-Benziga seotud.
1: Sest pühapäeval 13. septembril tähistatakse seal Põlvamaal Varbusel muuseumis vanavanemate päeva ja seekord on siis tähelepanu keskmes üks maailma tuntumaid automarke Mercedes-Benz, mis tähistab oma 140. aastapäeva. Kohal on oodatu üle 60 vana ja uue Mercedese. Kell 12 sardib Ihamarus suurejooneline Mercedeste paraad Eesti Maanteemuuseumis, nii et on mida näha sel päeval ja muuseumis pannakse autot kõigile uudistamiseks. Välja.
0: Saatke sõnumeid numbrile 1616 märgusõnaga Maanteemuuseum, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde, sõnumind vaid 1.90 ja täpsemat infot siis ka Maanteemuuseumi kodulehekülje pealt maantemuuseum.ee, nii et palju õnne saame soovida siis ühele meie kuulajale juba kella 11 paiku, kui meie saade hakkab läbi saama.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
1: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
6: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
7: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: ja tere hommikust siis kõikidele taas , kell on 7:46 , tänane horoskoop tahab ka eetrisse saada siia tunni lõppu ja vaatame siis üle , millest või mida siis kirjutatakse meil 12 tähemärgile ja alustame loomulikult jäärast . Täna tasub sul olla tavapärast või tänapäeval , täna tasub sul oma tavapärast tempot veidi teadlikumalt juhtida . töönädal on alles alguses ja kõiki ülesandeid polegi vaja siis teisipäevaks vallutada . Ja tööl võib tekkida olukord , kus kannatlikkus annab parema tulemuse kui kiire sekkumine . Isiklikus elus ootab sind keegi sinult siis pigem tähelepanu ja lahendusi . Õhtul tee midagi , mis laseb üleliigse energia mõnusalt taas välja elada .
1: No saidki lõpule .
0: peaaegu napilt jah .
1: Sõnn , tänane päev võib tuua väikese , kuid meeldiva üllatuse . Midagi laabub lihtsamalt , tuleb odavamalt või võtab vähem aega , kui arvasid . Tööl tasub kasutada vabanenud aega ühe ülesande lõpetamiseks , mida oled pidevalt edasi nihutanud . Suhetes on hea päev otsekoheseks , kuid sõbralikuks vestluseks . Õhtul ära tunne süüme piinu , kui tahad lihtsalt mugavust ja rahu nautida .
0: Kaksikud , teisipäeval võib sinu tähelepanu pidevalt ühelt asjalt teisele hüpata , sest huvitavad kõrvalteemad , need tekivad igal sammul . Täna on väljakutseks eristada põnevat vajalikkust . Üks telefonikõne või kiri võib tuua vastuse küsimusele , millele oled juba peaaegu unustanud . Õhtul võib tekkida tahtmine midagi uut proovida . Just väike spontaansus muudab päeva meeldejäävamaks .
1: Vähk , täna võiksid vaadata kriitilise pilguga oma igapäevaseid harjumusi . Mõni tegevus võtab sinult rohkem aega ja energiat , kui tegelikult väärt on . Tööl võib ühe väikese muudatusega terve ülejäänud nädala lihtsamaks muuta . Lähedastega suhtlemisel ära võta kellegi hajameelsust või lühikest vastust isiklikult . Õhtu soosib koduseid mõnusid ja rahulikku omaette nokitsemist .
0: Lõvi , täna võib sulle avaneda võimalus näidata oskust , millest teised seni eriti teadlikud pole olnud . Ära hakka ennast teadlikult esile tõstma , õige hetk tekib ise . Tööl võib keegi sinu ideele vastu vaielda , kuid sellest võib sündida hoopis parem lõpptulemus . Õhtul tasub seltskonda otsida , sest üks lõbus vestlus või kohtumine annab nädalale mõnusa hoo sisse .
1: Neitsi , teisipäev soosib parandamist , mitte tingimata millegi täiesti uue alustamist . Vaata üle pooleli olev töö , kodune ettevõtmine või isegi mõni varasem otsus . Nüüd märkad kohta , mida saad üsna vähese vaevaga paremaks teha . Ära siiski hakka teiste inimeste tegemisi ilma küsimata ümber korraldama . Õhtul tasub ekraanidest veidi eemalduda ja anda mõtetele võimalus rahuneda .
0: Kaalud , täna võid avastada , et oled ühe otsusega liiga kaua oodanud lihtsalt seetõttu , et tahtsid kõigile meele järgi olla . teisipäev soosib enda eelistuste selgemat väljendamist . Tööl ei pea iga kompromiss täheldama täpselt pooleks jagamist , vahel on üks lahendus lihtsalt parem . Õhtul võib ootamatu kutse või ettepanek sinu plaane muuta ning seekord tasub spontaansusele võimalus anda .
1: Skorpion , sinu tähelepanu võib täna köita miski , millest teised üsna ükskõikselt mööda lähevad . uuri seda lähemalt , detail võib osutuda olulisemaks , kui esmapilgul tundub . tööl sobib hästi päev keerulisema küsimuse lahti harutamiseks või taustatöö tegemiseks . suhetes hoidu vaikimisega teise inimese proovile panemisest . kui tahad midagi teada , annab otsene küsimus palju kiiremini vastuse .
0: Hambur , täna võib sind tabada soov hakata plaane kaugemale kui ainult selleks nädalaks tegema ja reis , üritus , uus projekt või mõni sügisene ettevõtmine võib äkitselt väga ahvatlev tunduda . pane mõtted kirja , kuid ära pea kohe kõike ära otsustama .
1: ilus .
0: Okei, ju siis nii peab olema . Tööl aitab hea huumor ühe pingelise hetke kiiresti maha võtta . Õhtul vajad midagi , mis katkestab argipäevase töö-kodu rutiini .
1: Kaljukits , tänane päev võib näidata , et mõni asi liigub edasi ka ilma sinu pideva kontrollita . see on hea uudis , mitte põhjus muretsemiseks . tööl võiksid osa tähelepanust suunata ülesandele , mille tulemus pole nähtav kohe , kuid millest on kasu mõne nädala pärast . rahaasjadest tasub täna mõelda praktiliselt . Õhtul jäta vähemalt üks kohustus homseks , nädal on alles noor .
0: Veevalaja. Teisipäev võib tuua ühe kummalise või täiesti ootamatu idee. Ära lükka seda kohe kõrvale ainult sellepärast, et see pole tavapärane. Tööl tasub täna rääkida inimestega, kelle vaatenurk sinu omadest erineb. Just sealt võib tulla puuduv pusletükk. Õhtul võib mõni vana hobi või ammu unustatud huvi uuesti meelde tulla. Võib-olla on aeg sellele uus võimalus anda.
1: Ja kalad, täna oled eriti tundlik ümbritseva meeleolu suhtes ning märkad kiiresti, kui keegi ütleb üht, kuid mõtleb midagi muud. Ära siiski võtta enda ülesandeks kõigi tuju parandada. Tööl kaitse oma aega ja keskendu sellele, mis päriselt sinu vastutusalasse kuulub. Päeva lõpus võib loominguline tegevus, muusika või lihtsalt rahulik jalutuskäik aidata mõtted tavapärasest paremini paika saada.
0: Pikk ja segane jutt on nüüd ette kantud. Kes tahab, võib selle pudru nüüd vaadata üle ka siis meie Facebooki lehelt. Ja meie kohtume juba uues tunnis, kui minu sõber politsei rubriik eetrisse läheb.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Vaimse tervise murega patsiendini jõuavad tabletid 2-3 korda sagedamini kui teraapia, selgub värskest uuringust. Eesti-Rootsi suitsidoloogia ja vaimse tervise instituudi tellitud ning Norstati läbiviidud uuringus küsitleti 1000 Tallinna täiskasvanut. Selgus, et eriti vanemaealiste puhul keskendub ravi sageli ravimitele. Üle 60-aastased kasutavad depressiooni ravis ravimeid 3 korda sagedamini kui psühhoteraapiat. Ekspertide hinnangul võivad põhjuseks olla ravimite väiksem hind ja parem kättesaadavus. Samas ei pruugi inimestele teraapiat piisavalt pakkuda või ei osata seda küsida. Psühholoogide liidu hinnangul on Eestis vaimse tervise teenuste kättesaadavus keeruline ja teenuste kvaliteet ebaühtlane. Sotsiaalministeeriumi sõnul soovitakse psühholoogilise abi võimalusi laiendada. Perearsti keskustes saavad vaimse tervise tuge pakkuda lisaks perearstidele ka vaimse tervise õed, kliinilised psühholoogid ja psühholoognõustajad. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinna indeks augustis juuliga võrreldes 0,4% ja aastaga 1,5%. Hinnatõus on viimase 3 kuu jooksul püsinud väga väike. Viimati oli kasv nii tagasihoidlik 2021. Aasta kevadel. Aastaga kallinesid teenused 2,4% ja kaubad 0,9%. Eluaseme kulusid suurendasid muuhulgas prügiveo, puit, kütuse ja elektri hinnatõus. Transportis kallinesid bensiin ligi 8% ja diislikütus ligi 28%. Üldist hinnatõusu pidurdas aga toidu ja mittealkohoolsete jookide 2,6% odavnemine. Eriti langesid või, õlide ja rasvade ning puuviljade hinnad. Rõivad ja jalatsid odavnesid aastaga 4,6%. Tallinna lennujaam teenindas augustis ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus ja 16% rohkem kui mullu samal ajal. Aasta esimese 8 kuuga on reisijaid olnud 2,54 miljonit ehk 11% rohkem kui aasta varem. Kasvu vedas eelkõige Wizzair, mille osakaal Tallinna reisijatest ulatus 18%. Suurim lennufirma oli jätkuvalt Air Baltic 29%-lise turuosaga. Kokku pakkus Tallinna lende 19 lennufirmat ligi 50 sihtkohta. Augustis oli populaarseim otseliin Varssavi. Järgnesid Helsingi, Riia, Frankfurt ja Stockholm. Lennujaamas toimus üle 4000 maandumise ja õhkutõusu ehk keskmiselt 130 lennuoperatsiooni päevas. Regionaalsetes lennujaamades teenindati augustis kokku ligi 6800 reisijat. Pärnu lennujaama läbis 33 ja Ruhnu lennuvälja 77 reisijat. Saksamaal Saksi-Anhalti liidumaa valimistel saavutas ülekaaluka võidualternatiiv Saksamaale ehk AfD, kogudes 43,8% häältest. See annab erakonnale 83-kohalises parlamendis 39 kohta. CDU kogus 17,2% ja saab 15 kohta. SPD toetus oli 9,3%, rohelistel 8,9%, Die Linkel 8,6% ning Saara Wagenknechti liidul 5,3%. AfD jäi siiski parlamendi enamusest napilt ilma. Tulemuse järel peab CDU otsustama, kas jätkata AfD suhtes kehtiva tulemüüriga või leida võimalus koostööks. Kansler Friedrich Merz on koostöö AfD-ga välistanud. AfD võimulepääs oleks ajalooline pretsedent, sest tegemist oleks esimese paremäärmuslikuks peetava liidu maavalitsusega Saksamaal pärast teist maailmasõda. Võimaliku vähemusvalitsuse puhul võib otsustavaks saada PSV. USA naiste korvpallikoondis teenis Berliinis toimuval maailma meistrivõistlusel teise võidu, alistades Itaalia 55-52. Ameeriklannad alustasid kohtumist hästi ja juhtisid avaveerandi järel 19-8, kuid Itaalia tuli mängu tagasi ning läks kolmandal veerandil korraks isegi juhtima. USA suutis edu taastada, kuid itaallannad püsisid mängus lõpuni ja juhtisid veel 4,5 minutit enne lõppu 2 punktiga. USA resultatiivseim oli 10 punktiga Jackie Young, Angel Riis lisas 8 ja Paige Beckers 7 punkti. Caitlin Clark tabas 6-viskest 1 ja lõpetas 1 punktiga. Itaalia parim oli Cecilia Zandalasini 14 punkti ja 7 lauapalliga. USA 55 punkti on koondise väikseim saak MM-il pärast 1984. aastat. USA ja Prantsusmaa on 2 võiduga juba veerandfinaali koha kindlustanud.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarive.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele ärkajatele, kell on saanud meil 8:09 ja teisipäeviti on meie programmis siis taas minu sõber politsei rubriik ja täna me hakkame rääkima kergliikuritest ja nendega seonduvast ja minul on hea meel tervitada siin meie stuudios ka Tartumaa piirkonna politseiniku Mari-Liis Vosmi, tere tulemast.
2: Tere hommikust.
1: Räägime siis kergliikuritest, mis need kergliikurid üldse on, mis sellesse kategooriasse kuuluvad üldse?
2: Kergliikuritest me siis saame rääkida nii-öelda liikuritest, mille valmistaja kiirus siis ei ületa 25 km tunnis või mille võimsus ei ole siis suurem kui 1 kW. Et selle alla siis lähevad igasugused elektritõukerattad ja samuti siis ka elektrijalgrattad.
1: Aga tavaliselt jalgrattad, need ei ole kergliikurid?
2: Muidugi, et on. Selles mõttes pigem me antud hetkel ikkagi igasuguste reidide käigus oleme siis keskendunud pigem nendele, mis siis on praegusel juhul siis elektriga liikuvad. Et muidugi jah, me kontrollime ka tavalisi kergliikurid, mis on tavalised jalgrattad, et kontrollime nii-öelda turvavarustust, aga kuna tegelikult probleem koht praegusel hetkel on elektri jõul liikuvad, siis praegusel juhul nii-öelda paneme suuremat rõhku nende kontrollimisele siis.
1: Kas politsei on kuidagi viimasel ajal või viimaste aastate jooksul hakkanud pigem rohkem tähelepanu neile liikuritele pöörama kui varem?
2: Jaa, muidugi. Ja pigem see nii-öelda tuleb ka siis sellest, et tegelikult tänava pildis me näeme siis järjest rohkem neid kergliikureid, mis siis liiguvad elektrijõul ja probleem koht on tegelikult ka see, et tänava pildis on need siis võimsamate mootoritega, kui nad tegelikult siis olla tohiks ja liiguvad siis kiiremini kui 25 km tunnis.
3: Piirangud ju just kui pannakse peale, aga tihti peale vist võetakse need maha ja sõidetakse kiiremini või kuidas selle kiirusega on?
2: Jah, selles mõttes vastab tõele, et on seadmed, millel on siis võimalik panna see piire peale, aga on ka juhuseid, kus kohas tegelikult siis see piire ja on võimalik siis maha võtta nupuvajutusega ja tihti peale see siis tegelikult see probleem koht ka on, et tänapäeval on lapsed ja noorukid üle üldiselt niivõrd nutikad, et sotsiaalmeedia tegelikult on ju täis siis võimalusi, kuidas eemaldada siis seda piirajat ja sellest tulenevalt siis soovitakse nii-öelda vaadata selle seadme võimsus, kui palju see seade siis tegelikult välja läheb ja see tegelikult on ka probleem koht, et noored ei anna ise endale aru, kui kiiresti nad tegelikult sõidavad nende seadmetega ja tihti peale on ka see, et need seadmed lähevad välja 70-80 km tunnis, mis tegelikult on ikkagi väga suur kiirus meie, kui igapäeva autojuhid, selles mõttes me ju teame, mida tähendab 70-80 km tunnis ja kui on see nooruk seal seadme peal, kus kohas ei kaitse teda mitte miski tegelikult ümberringi, siis mina isiklikult näen, et see on väga suur probleem koht ja sellepärast me ka neid kontrollime järjest rohkem.
1: Kas see, need murekohad ongi siis põhimõtteliselt kiiruse, turvavarustuse mitte kasutamine?
2: Ja tegelikult täpselt nii ongi ja tihti peale ka ju vanemad ostavad noorukitele neid liikureid, mis siis on tegelikult võimsamad. Jah, just kui nii-öelda edasi müüjad kinnitavad seda, et seada ei lähe rohkem välja siis kui 25 km tunnis, aga tihti peale vanemad siis ei veendu selles, et tegelikult see piiraja käib sealt maha ja tegelikult see seada läheb siis rohkem välja, kui tegelikult tohiks minna seaduse mõistes ja muidugi jah, kiivrite kandmine. See on kindlasti ka tänava pildis väga suur probleem, et meil seaduse mõistes on küll öeldud see, et alates 16. eluaastast ei ole kohustuslik kanda, siis tegelikult praegusel hetkel mina isiklikult näen seda, et ka nii-öelda vanemad inimesed peaksid kandma seda kiivrit, et see tegelikult kaitseb ju meid kõike.
1: kas kergliikuritega liikuvad inimesed üldiselt tunnevad ja järgivad ka liiklusreegleid , et mul on jäänud mulje , et see on niisugune suhteliselt hall ala , et sellega sa võid sõita nii kõnniteel kui sõiduteel kui igal pool mujal ka ja teha nagu mida soovid , et päris nii see vist ei ole , eks ?
2: ja tegelikult selles mõttes meil on ju liiklusseaduses ikkagi kehtestatud nii-öelda reeglid , kuidas siis tuleb liigelda ja tegelikult on ka tihtipeale see , et me näeme tänavapildis seda , et sõidavad väga noored nii-öelda inimesed siis nende liikuritega ja tihtipeale ongi see , et nad ei tunne liiklusseadust ja liikluseeskirju , et kuidas tegelikult tuleb siis liigelda nende kergliikuritega ja ei saa tegelikult ka pahaks panna , et ei ole ainult noored , need , kes ei tunne neid , vaid tegelikult on ka täiskasvanud , kes samamoodi ei tunne seda liiklusseadust , et kui me ju vaatame ka nii-öelda mootorsõidukeid üleüldiselt või mootorsõidukijuhte siis täpsemalt , et siis tegelikult ka nemad tihtipeale ei tea ju liiklusseadust , et kuidas siis nii-öelda käituda , et selline hea tava on alati meelde tuletada neile , et kuidas tuleb liigelda ja millist turvavarustust tuleb kanda .
3: 4. septembril oli suur politseireid just selle teemaga tegelesitegi , et vaadata üle seda kergliikurite olukorda . kuidas teil läks ja milliseid tähelepanekuid saab teha ?
2: ja tõesti , 4. septembril meil oli siis kergliikurite kontrollreid , mis oli siis Tartus ja Tartumaal . et kontrollisime siis erinevaid kergliikureid , selle päeva jooksul siis oli tegelikult politseiametnikel 115 kontakti erinevate liiklejatega , mis on tegelikult väga suur arv . siin ei olnud kõik siis nii-öelda ainult kergliikurid , et siin olid siis ka osad nii-öelda sõidukijuhid , kes siis jäid meile erinevate rikkumistega siis silma . et kokku tegime siis sellel päeval 45 suulist hoiatust ning pea paarikümnel juhul siis alustasime ka lühimenetlust , mis siis tõi rikkujatele siis nii-öelda ka rahatrahvid . ja reidi käigus tuvastasime siis tegelikult kaks elektritõukeratast , mis siis olid nii-öelda võimsamad , kui nad siis nii-öelda seaduse mõistes võiksid olla ja nendel juhtudel siis selgitasime ka , et miks selline tõukeratas pole liikluses lubatud ja võtsime siis ühendust ka tegelikult lapsevanematega ja lapsevanematele siis samuti selgitasime , et mis põhjusel sellega liigelda ei tohi ja millised peaksid olema siis järgmised sammud , kuidas siis laps saaks sellega siis liigelda seaduse mõistes siis ka õigesti
1: aga sellised reidid ei jää nüüd ühekordseks tegevuseks , et neid tuleb kindlasti veel ?
2: ei , kindlasti mitte . et tegelikult on see , et jaa , me korraldasime selle nii-öelda kontrollreidi , kus kohas meil oli siis suunatud rohkem ametnikke välja , kus kohas me võtsimegi siis suuremalt siis seda ja rohkemate politseiametnikega , aga tegelikult igapäevaselt ka me samamoodi kontrollime ikkagi neid kergliikureid , et ei ole ainult siis nii-öelda reidid , kus kohas me siis pöörame sellele tähelepanu , et tegelikult igapäevaliikluses alati pöörame sellele tähelepanu .
1: nii et nii nooremad kui vanemad , kes ikkagi kergliikuriga tänavale tulevad , siis politsei hoiab teil igal juhul silma peal , nii et ei ole vaja siin rumalusi teha , eks ole
2: ja igal juhul , et on neid näiteid selles mõttes olnud küll , et kus kohas on olnud olukordasid , kus kohas nooruk on siis nii-öelda politseile siis liiklusjärelevalve teostamise käigus jäänud siis nii-öelda justkui näppu , rikkunud seadust , on sõitnud tõukerattaga , mis siis on võimsuselt kiirem , on kutsutud siis nii-öelda piirkonna politseiniku poolt ka nii-öelda nooruk koos vanemaga välja , tegelikult on selgitatud noorukile ja ka lapsevanemale , et millised on edasised käigud tegelikult , kuidas võib siis selle kergliikuriga edaspidi sealt ka liigelda . tundus , et justkui nooruk sai sellest aru , lapsevanem sai sellest aru , anti lubadus , et nii-öelda kergliikur tehakse siis liiklusseaduse mõistes siis nii-öelda selliseks , millega võib siis liigelda . ja tegelikult praegu on juhus , kus kohas seesama nooruk on uuesti jäänud täpselt sellesama tõukerattaga siis politseile näppu ja siiamaani ei ole siis tegelikult lapsevanem pidanud enda sõna ja nooruk liikleb täpselt .

0: ja mis ei käi nagu liiklusega kokku, on alkoholijoove. Ja kui ikkagi kas või täiskasvanu avastatakse alkoholijoobes liikumas ka selle kergliikuriga, siis karistused on samaväärsed, mis, ole, noh, mis võiks olla purjus peaga autojuhtimise eest, eks?
1: Ja on küll. Selles mõttes, et see on täpselt samamoodi nii-öelda ei tolereerita sellist käitumisviisi. Ja kindlasti on ka see, et tegelikult inimene ei anna ju ise endale aru, kui ta on alkoholi joobes ja tihti peale mõeldakse ka kergliikuriga liigeldes seda, et just kui olukorrad on siis ootumad, tegelikult ei ole. Et täpselt samasugusesse olukorda paned sa ennast kas mootorsõiduki juhina või siis kergliikuri juhina, et ohud on täpselt samasugused.
2: Kas on midagi olulist või vajalikku selle teema kohta veel öelda siia lõpetuseks?
1: Lõpetuseks võib-olla ütleksingi nii palju, et kindlasti kergliikurid on mõeldud ühele sõitjale, et kindlasti kahekesi sõita ei tohi. Kantke turvavarustust ja palun lapsevanemad pöörake tähelepanu sellele, milliste kergliikuritega teie lapsed sõidavad.
0: Et ei oleks see juhe läbi lõigatud seal
1: ja.
0: Koos sõpradega kuskileks.
1: Jah, täpselt nii, et seadmed oleksid ikkagi töökorras ja vastaksid siis liiklusseaduse eeskirjadele.
0: Aitäh tulemast.
1: Aitäh teile.
0: Kohtume siin juba järgmisel korral ja järgmisel teemal.
1: Ja, aitäh teile.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Valgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Valgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info valgisalu.ee ja Facebookis. Valgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
2: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasi paigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: tervitame ärkajaid . 8:33 on kell ja tervitame siis hea uudisega , et meil on auhindu ära anda täna taas siis ja Maanteemuuseum on korraldamas ägedat üritust , kus siis tutvustatakse teile Mercedes-Benzi ajalugu ja tegelikult on vist tegemist hoopis vanavanemate päevaga seoses selle üritusega .
1: jah , ja Mercedes-Benz tähistab oma 140. aastapäeva ja pühapäeval , 13. septembril siis , mil tähistatakse ka vanavanemate päeva , on siis võimalus tulla kaema väga ägedaid masinaid . Kohale on oodata üle 60 vana ja uue Mercedese . Kell 12 stardib Ihamaarus suurejooneline Mercedeste paraad Eesti Maanteemuuseumisse . Muuseumis pannakse autod kõigil uudistamiseks välja . Lisaks ootab külastajaid eriprogramm ja traditsiooniliselt valitakse ka publiku lemmikauto .
0: Auhindadest siis täna läheb loosi meil Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind , milleks on siis muuseumi perepääse ning muuseumi temaatiline siis suveniir ka sinna juurde ja reedeses saates loosime välja muuseumi perepääsme ning lisaks ka Veho Baltiksi poolt vihmavarju ja Mercedes-Benz Eesti klubi 25. juubeli kruusi ka veel . Nii et auhinnad on vägevad , saatke sõnumeid , number on 1616 , märgusõnaks kirjutage sinna Maanteemuuseum oma nimi , elukoht koht juurde ja saate lõpus siis juba vaatame ka nendele sõnumitele otsa ja laseme masinal ühe võitja välja valida . Maanteemuuseum ootab ja Mersud samuti

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: ja tervitused siis kõikidele, kes on meiega koos, natukene vist ajalehe teemasid ka, et ei läheks raisku, krõbista nüüd. Et ei läheks raisku see, et inimesed on vaeva näinud ja meile ajalehed on.
1: Ja ei lähe ikka raisku see vaeva ka, mis mina näen, et võtta igal hommikul neid ajalehti saad välja ka.
0: Ja lugeda.
1: Ja lugeda. Üks huvitava poolsem uudis. Tartus elav Malle on taliujuja ja Malle on 70-ndates.
0: Aga talve pole.
1: Eks siis ta on senior sportlane. Ja tema on ka Anne kanali pingviinide paraadil näiteks osalenud ja tegijal juhtub ikka muuhulgas on aktiivset rahvasportlaste jalast ammustanud ka haug. Aga seekordne pauk tuli eegi ootamatust kohast 3000 kilometri kaugusel Venemaal asuvast Jumeni oblastist. Ühel päeval sai Malle e-kirja, kellelt Kiana Kempikult selles anti teada, et Jumeni oblastis saab kohe 3,400,000 rubla, ehk siis see on umbes 34,000 eurot peo peale. Tuleb ainult sõjakomissariaadist läbi astuda ja kaitseministeeriumaga siis sõlmida leping. Ja juba kirja alguses rõhutati, et tegu on super pakkumisega, kuna summat on suurendatud. Ja et pakkumine oleks atraktiivsem ja näeks ausam välja, lisati rinde pakkumises, et lepingu summa koosneb 3 miljoni suurusest piirkondlikust ning 0,4 miljoni suurusest föderaalsest väljamaksest. Malet pani selline värbamiskiri imestama, tegu on küll karastanud ja hea sormis naisega, kuid siiski seenioriga.
0: Aga mis siin, ma ei saa aru, kuidas see ujumine siia puutub?
1: Me lihtsalt kirjeldate, kes Malle on. Malle on okay, seenior, nii. Mallele meeldib tali ujuda.
0: Ja Mallele meeldib Venemaa eest minna sõdima.
1: Ei, Mallele tuli see pakkumine.
0: Aha, pakkumine, okei. Okay.
1: Pakkumine. Malle sõbrannad soovitasid kirja e-postkastis kustutada, et söökas tali ujuja jätis selle süngete aegade mälestuseks siiski alles nalja. Aga pooleks küsisid tuttavad, kas tõesti on Venema nõnda suures hädas, et sõtte kutsutakse juba välismaa naispensionäre. Ja veel, kes aga võiks olla kirjasaatja, siis see Jaana Kempik on ta üldse päriselt olemas. Malle sealt raalis välja ka selle, et kust üldse tema e-aadress saadi ja kuidas see Jaana ja need kõik nagu seotud on. Malle käis siis 2016 aasta märtsis, eks siis 10 aastat tagasi, et Jumenis toimunud tali ujumise maailma meistrivõistlustel. Mm-hmm. Eestist oli seal meid lausa 16, lendasime eri aegadel kohale, suheldi ju e-posti teel, kuskilt siis see kiri sinna infopanka nagu jäi. Ja see Jaana Kempik, noorema poolne naine, on siis tegelenud ekstreemspordi valdkonna meediasuhtlusega ja siis tema on see kontaktisik ja umbes sealt kõik see kirjavahetus siis nagu lahti läks. Nii et,
0: kas tema saavutis selle kirja edasi ka, kui ta meediasuhetega tegeleb, et noh, äkki kui tema ei ole huviline, siis keegi teine, et siis sõukest asja tasub ikka ju reklaamida.
1: Tundub, et see Jaana Kempik ilmselt võeti ette, et kogu see kontaktlist, ma arvan, kõik said need kutsed. Mm. Vaatamata sellele, keegi ei süvene ju, et mis vanuses või kes salt oled või miks, et kõigile siis nagu kirjutati. 3,4 miljonit rubla on ilmselt suurim summa, mida siis vabatahtlikele rindemeestele ja naistele kuskil pakutakse. Meie 70-ndates Malleke sai siis ka selle kutse, millele ta absoluutselt muidugi reageerid. Ütles, et ma ei läheks sõtta mingi raha eest ka siis, kui pakutav summa oleks eurodes, ütleb Malle. Mm. Nii et selliseid huvitavaid kirju võib postkastist ikka leida.
0: Kui sulle tuleb, siis tuleks siis, sa oleks juba praegu seal Ukrainas kuskil.
1: Jaales, ei, nalja teed. Ei. Sest kuidas sa tead, kuidas selline asi lõpeb? Sa ei pruugi... Ei, no
0: seal on nagu väga mitmeid võimalusi, kuidas sa lõpeda võib. Jah?
1: Sa ei pruugi nagu väga sealt kuskilt piirist või kuskilt hoonest kuskile kaugemalegi jõuda. Et see on... ei ole väärt. Ei ühtki numbrit.
0: Jah, no, sellised kirjad liiklevad. Olge ettevaatlikud. 8.45 on kell.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
9: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Vaimse tervise murega patsiendini jõuavad tabletid 2-3 korda sagedamini kui teraapia, selgub värskest uuringust. Eesti-Rootsi suitsidoloogia ja vaimse tervise instituudi tellitud ning Norstati läbiviidud uuringus küsitleti 1000 Tallinna täiskasvanut. Selgus, et eriti vanemaealiste puhul keskendub ravi sageli ravimitele. Üle 60-aastased kasutavad depressiooni ravis ravimeid 3 korda sagedamini kui psühhoteraapiat. Ekspertide hinnangul võivad põhjuseks olla ravimite väiksem hind ja parem kättesaadavus. Samas ei pruugi inimestele teraapiat piisavalt pakkuda või ei osata seda küsida. Psühholoogide liidu hinnangul on Eestis vaimse tervise teenuste kättesaadavus keeruline ja teenuste kvaliteet ebaühtlane. Sotsiaalministeeriumi sõnul soovitakse psühholoogilise abi võimalusi laiendada. Perearsti keskustes saavad vaimse tervise tuge pakkuda lisaks perearstidele ka vaimse tervise õed, kliinilised psühholoogid ja psühholoognõustajad. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinna indeks augustis juuliga võrreldes 0,4% ja aastaga 1,5%. Hinnatõus on viimase 3 kuu jooksul püsinud väga väike. Viimati oli kasv nii tagasihoidlik 2021. aasta kevadel. Aastaga kallinesid teenused 2,4% ja kaubad 0,9%. Eluaseme kulusid suurendasid muuhulgas prügiveo, puit, kütuse ja elektri hinnatõus. Transportis kallinesid bensiin ligi 8% ja diislikütus ligi 28%. Üldist hinnatõusu pidurdas aga toidu ja mitte alkohoolsete jookide 2,6%-ne odavnemine. Eriti langesid või, õlide ja rasvade ning puuviljade hinnad. Rõivad ja jalatsid odavnesid aastaga 4,6%. Tallinna lennujaam teenindas augustis ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus ja 16% rohkem kui mullu samal ajal. Aasta esimese 8 kuuga on reisijaid olnud 2,54 miljonit ehk 11% rohkem kui aasta varem. Kasvu vedas eelkõige Visseer, mille osakaal Tallinna reisijatest ulatus 18%-ni. Suurim lennufirma oli jätkuvalt Air Baltic 29%-lise turuosaga. Kokku pakkus Tallinna lende 19 lennufirmat ligi 50 sihtkohta. Augustis oli populaarseim otseliin Varssavi. Järgnesid Helsingi, Riia, Frankfurt ja Stockholm. Lennujaamas toimus üle 4000 maandumise ja õhkutõusu ehk keskmiselt 130 lennuoperatsiooni päevas. Regionaalsetes lennujaamades teenindati augustis kokku ligi 6800 reisijat. Pärnu lennujaama läbis 33 ja Ruhnu lennuvälja 77 reisijat. Saksamaal Saksi-Anhalti liidumaa valimistel saavutas ülekaaluka võidualternatiiv Saksamaale ehk AfD kogudes 43,8% häältest. See annab erakonnale 83-kohalises parlamendis 39 kohta. CDU kogus 17,2% ja saab 15 kohta. SPD toetus oli 9,3, rohelistel 8,9, Die Linkel 8,6 ning Saara Wagenknechti liidul 5,3%. AfD jäi siiski parlamendi enamusest napilt ilma. Tulemuse järel peab CDU otsustama, kas jätkata AfD suhtes kehtiva tulemüüriga või leida võimalus koostööks. Kansler Friedrich Merz on koostöö AfD-ga välistanud. AfD võimulepääs oleks ajalooline pretsedent, sest tegemist oleks esimese paremäärmuslikuks peetava liidu maavalitsusega Saksamaal pärast teist maailmasõda. Võimaliku vähemusvalitsuse puhul võib otsustavaks saada PSV. USA naiste korvpallikoondis teenis Berliinis toimuval maailmameistrivõistlusel teise võidu, alistades Itaalia 55-52. Ameeriklannad alustasid kohtumist hästi ja juhtisid avaveerandi järel 19-8, kuid Itaalia tuli mängu tagasi ning läks kolmandal veerandil korraks isegi juhtima. USA suutis edu taastada, kuid itaallannad püsisid mängus lõpuni ja juhtisid veel 4,5 minutit enne lõppu 2 punktiga. USA resultatiivseim oli 10 punktiga Jackie Young, Angel Reese lisas 8 ja Paige Beckers 7 punkti. Caitlin Clark tabas 6 viskest 1 ja lõpetas 1 punktiga. Itaalia parim oli Cecilia Zandalasini 14 punkti ja 7 lauapalliga. USA 55 punkti on koondise väikseim saak MM-il pärast 1984. aastat. USA ja Prantsusmaa on 2 võiduga juba veerandfinaali koha kindlustanud.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt idasuunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööga.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Olemegi uues tunnis, kell on 9:09. Tere hommikust!
2: Tere kaunist hommikut! Krõbistasime lehte või mina krõbistasin lehte. Tegelikult see nüüd on siis nädalavahetuse leht ja ma ei tea, kas sellest eile huvitav Kadri ja Vahur rääkisid või mitte. Ma loodan, et mitte, sest see leht oli postkastis, äkki ja nad ei avastanud seda. Aga...
1: Muidu oleks napsand hea teema meil siit ära, onju.
2: Ma ei tea, ma loodan ja raadiokuulad võivad pärast märku anda, kas nad sellest teile rääkisid, sest mina põõnasin natuke und selle ajal, kui hommikuprogramm algas, siis mul oli kool ja ka mina ei saanudki rohkem kuulata. Nii et, aga juttu tuleb tööintervjust või töövestusest ja... mõnest küsimusest võib-olla, mis siis ei ole nii, nagu nii paslik küsida või noh, ühes on ka suge kentsakas nagu olukord. Ma tean, Kristjan, sul ei ole väga ammu mingit töövestust küll olnud. Aga mis sinu meelest...
1: Mõnedel inimestel on.
2: Aga mis sinu meelest on sellised normaalsed küsimused, mida peaks küsima ja mis võiks võib-olla küsimata jätta?
1: Mis on normaalsed küsimused?
2: Jah.
1: Ega ma ei teagi, ma arvan, et need küsimused tekivad ikkagi kui sellele CV-le otsa vaadata.
2: Et tavaliselt võetakse see, et te hakatakse et
1: mingisuguseid sellised tavalisi asju või noh, sellised küsimusi, et mis kindlasti peaks küsima.
2: Et miks sa oled 10 aastat tööta olnud?
1: Noh, võibolla on inimene, et noh, kindlasti ta ei ole tööta olnud, sest ta kuidagi on ju välja vedanud, eks ole, selle hetkeni. Ära pole surnud midagi, ta on ikkagi teinud, võibolla on vabakutsemeline olnud või ise oma tööandja, et mis seal ikka nii väga pärida.
2: Aga tegelikult jah, tuleb vist sellest. Mul on oma elu jooksul olnud mitmeid neid vestlusi. Need on alati olnud väga lühikesed ja suhteliselt ühte auku. Mul ei ole
1: siin... Enam vaadatakse, et siis uksest sisse astud.
2: Ei, aita.
1: See, et me võtame ühendust. Te võite minna.
2: Aga üldjuhul jah, neil on ette mõeldud juba mingid küsimused jah, seosest CV-ga, aga TikTokis hakkas levima üks nagu video ühest neiust, nimetame teda siis Katiks. Ja kuna ta soovib siis veergudel anonüümseks jääda. Ja koht, kuhu ta kandideeris, puudutas ettevõtte välisturgu ja sellega seotud ka meediatööd. Nii. Ja küsimuse peale, see tuli siis intervjuul. Küsimuse peale, aga räägi, kas sa oled tiim Mallukas või tiim PSH?
1: Ma ei oskaks küll nagu üldse vastatagi sellele küsimust, ma ei tea kummast.
2: No, millise ameti jaoks sult huvitav küsitakse seda üldse?
1: Täpselt.
2: On ka teine küsimus. Vastas Katja, et ta ei fänna mõjuisikuid ja on hoopis tiim inimesed. Tema sõnul ei tundunud küsimus otseselt kohatusest ettevõttel on ühega neist koostöö. Seda
1: siis
2: enam
1: oleks
2: on see kohat.
1: Jaa, ei, aga siis... Ja siis oleks pidanud see vastus õige, noh, vaata olema, et mihuks see tiimi.
2: Ta vastas tiim inimesed, sest ütles, et ta ei fänna mõjuisikuid, aga vaata ühega neist on sellel firmal koostöö. Nii et äkki see näitab, et sul on eeltöö tegemata, sa oleks pidanud vastama selle inimese, kellel ikka see koostöö nagu on.
1: Ja täpselt.
2: Ebamugavus tekitas see aga küll. Minu arvates oleks olnud parem küsida sellist arvamust teistmoodi nii-öelda läbi lillede. Pärast vastust naeratati öeldi, et hea vastus aga jäädi vaikseks ning peagi võeti koosolek kokku. Ja Kati lisab, et kui ta oli TikTokis video avaldanud, siis võttis ettevõtte tiim temaga samal õhtul ühendust ja palus vabandust. Kas töövestusel on paslik uurida, millist sisuloojat kandidaat eelistab või jälgib? Ja selgitatakse siis, et töövestusel võib tööandja küsida kandidaadilt eelkõige seda, mis on seotud konkreetse töö ja kandidaadis sobivusega. Ja seaduse järgi ei tohiks küsida andmeid, mille vastu tööandjal puudub õigustatud huvi. Seetõttu on üldjuhul probleemsed küsimused kandidaadi poliitiliste või usuliste veendumuste ja muu selliste personaalsete teemade kohta, aga see on lihtsalt veider küsimus, mida küsida.
1: No, ei, aga miks ta nii veider oli selles mõttes, et kui see üks nendest mõjuvõimsatest influenceritest on koostööpartner ja toob võibolla mingisugune kamaluga pappi sisse, ja kui sealt tuleb nagu selles mõttes sellelt tööotsijalt tuleb vale vastus, kes ei ole nõus nagu noh, vaata selle isiku poolel olema, siis on selge, et seda inimest ei saa tööle võtta, et see ei ole minu meelest väga sükkene
2: mõtetu küsimus. See ei ole üldse väga neutraalne see pinnas algusest peale, et ütleme, et näiteks on koostöö siis Mallukaga ja siis ainult need, kes fännavad Mallukat, need saavad siis tööle tulla.
1: Ei, aga noh, see on ju sama, et kui sa sa tahad sigalasse tööle saada ja su käest küsitakse , kas sulle sead meeldivad , ei ma vihkan sigu . mis sa arvad , kas sind võetakse tööle siis või ?
2: Ei , ma ütleks , et nad on toredad , siin on öeldud , et kas tiim , noh , et sa pead ütlema , kas tiim oli , kus sa tiim Pessa a la sigalas oleks siis , et kas sa oled siis tiim sead või ?
1: Tiim lehmad , eks ole , ja kui sa ütled tiim lehmad , siis ei ole sul sigalasse asja .
2: Minu vastus oleks , et tiim loomad .
1: Tiim loomad , jah .
2: see on neutraalselt selline ilus vastus .
1: Jah , aga sisemast sulle ei meeldi sead üldse ?
2: aga vot seda ei saa keegi teada , sest ma ütlen , et tiim loomad ikka noh , ja see on väga poliitiliselt korrektne vastus minu poolt ja neutraalne ka , nii et ma arvan , et sigalasse ma võiks küll tööle saada selle vastusega selles mõttes . et aga tänapäeval minu meelest tuleb vist olla valmis , et tööintervjuud võivad olla vähe teise ülesehitusega , kui nad vanasti olid . ei ole see , et käisid koolis ja sa olid siin tööl , vaid et .
1: jah , natukene inimese kohta ka teada saada .
2: Instagramis , mis sul seal toimub ja .
1: aga minu meelest see on nagu noh , oluline ka , et see inimene sobiks nagu sellesse meeskonda ka , kes seal juba ees töötab , et .
2: ja , aga noh , see selgub siis , kui see inimene saab selle meeskonnaga tööd teha , ma arvan , on ju .
1: no eks , ma ei tea , osad asjad ikkagi tulevad ju vestluses ka välja , et .
2: lihtsalt kui mult küsitakse seda , ma vaataks küsimärgiga otsa ja .
1: No.
2: ja ma ütleks , kuidas palun , et ta kordaks seda küsimust või nagu selgitaks , miks ta seda teada tahab . ma ei , mis asja , ma oleks nii segaduses ja ma vaataks natuke viltu selle peale , et miks sellist asja üldse küsitakse .
1: ja et... , ja tööisu selles firmas läheks ära ka mingil moel .
2: kui ma just ei kandideeri näiteks , ma ei tea , Malluka assistendiks või PSA assistendiks ja siis see tööandja küsib , et kas sa oled tiim Mallukas või tiim PSA . no siis on õigustatud .
1: siis on vastus teada ka .
2: et noh , siis on jah õigustatud on ju , et aga no vot , sellised küsimused tööintervjuudel .
1: selles tunnis on meil ju loomulikult ka Valga teated tulemas ja varsti räägime mängust ka . meie käest on ühte koma teist võimalik võita , nii et on , mida kuulata ja oodata .

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19.

0: 12. septembrini Raassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Ramuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: kell on 9:29, arsti on Valga teated ka eetris, aga ennem seda me kutsume teid ikka üles meile sõnumeid ka saatma, sellepärast et Maantee muuseumis on toimumas siis 13. septembril vanavanemate päev ja Mercedes-Benz 140 aastat sünnipäeva tähistatakse siis seal ka ja nii Mercedes-Benz kui Veho Baltics on siis sellele üritusele ka õla alla pannud. Kell 12 hakkab ihamarust pihta siis suur Mercedeste paraad, mis siis kulmineerub ilmselt seal Maantee muuseumis ja suur näitus siis ka seal loomulikult pärast.
1: Kõik autode uudistamiseks välja pannakse ja muidugi eriprogramm ja traditsioonilised valitakse ka publikul lemmik auto, nii et 13. september vana vanemate päev tuleb vinge Maantee muuseumis. Aga et võite siis väike auhinna kotike ka meilt, ootame sõnumeid märksõna Maantee muuseum, oma nimi elukoht ka juurde sõnumi hind 1,90 €.
0: Auhinna kotikes sattus täna siis Maantee muuseumi poolt välja pandud perepääse ning muuseum temaatilist suveniiriga sinna natukene juurde ja reedel siis kõikide sõnumisaatjate vahel läheb loosi muuseumi perepääse ja lisaks siis Veho Baltiksi poolt vihmavari ja Mercedes-Benz Eesti klubi 25. juubeli kruus ka, nii et kui peaks sügisel tulema vihmasemad ilmad, siis on variga kohe olemas, mille alla peitu pugeda. Number siis 1616, nagu öeldud, märgusõnaks Maantee muuseum oma nimi elukoht juurde ja saate lõpus siis loosimiseks ka juba läheb. Ja nagu lubasin, siis Valga teated ka meil eetris juba üsna varsti.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Eesti Käsipalliliidu ja Valga vallavalitsuse koostöös käivitub Valga põhikoolis tüdrukute käsipalli pilootprojekt, mille eesmärk on kaasata rohkem tüdrukuid spordiala harrastama. Saadud kogemuste põhjal soovib Käsipalliliit tulevikus arendada sarnaseid võimalusi ka teistes Eesti piirkondades. Projekti laiem siht on pakkuda noortele spordi kaudu uusi suhtemis, koostöö ja tegutsemiskogemusi ning toetada nende sotsiaalset arengut. Valga vallavanem Mart Kase rõhutas algatuse olulisust noorte aktiivsuse ja kogukonna tunde suurendamisel ning tõi välja rahulolu, et Valga saab olla selle teerajaja. Eesti Käsipalliliidu president Kristina Kallas märkis, et projektiga soovitakse pakkuda tüdrukutele toetavat keskkonda ja aidata neil leida käsipallis endale sobiv roll. Valgas hakkab projekti koha peal eest vedama käsipalliklubi käval treener Veiko Luik koostöös kooli, omavalitsuse ja alaliiduga. Aktsiaselts Valga Vesi nõukogu valis avaliku konkursi tulemusel ettevõtte uueks juhatuse liikmeks Juri Kotmansi, kes asus ametisse 7. septembril. Senise juhataja Jüri Tederi ametiaeg lõpeb 30. septembril ning nõukogu tegi otsuse juhi vahetuseks üksmeelselt. Varem Võru Vett ja Haanja valda juhtinud Kotmans seab oma eesmärgiks kvaliteetse teenuse tagamise ning lisavahendite kaasamise vee, kanalisatsiooni ja sademevee taristu uuendamiseks. Tederi enam kui 12-aastase juhtimisperioodi jooksul investeeriti veemajandusse üle 5 miljoni euro ning viidi ellu tänavavalgustuse täielik üleminek LED-valgustitele. Lisaks vee- ja kanalisatsioonitaristu laiendamisele rekonstrueeriti Tederi käe all tänavu suvel Sooruküla veetorustikud ning sügisel jätkuvad samad tööd laatres. Ettevõtte lähiaastate suurimaks projektiks saab Valga linna reovee puhasti rekonstrueerimine, mille maksumus on üle 2 miljoni euro. Valga vallale kuuluv aktsiaselts Valga Vesi pakub teenuseid ligi 10 000 tarbijale ning haldab lisaks veevärgile ka valla tänavavalgustust. Täna, 8. septembril, tähistatakse rahvusvahelist kirjaoskuse päeva üle-eestilise lugemistunniga. Valga Keskraamatukogu ja Haru Raamatukogu ootavad sind võtma tunnikese raamatuseltsis. Tsirguliina raamatukogus toimub lugemistund kell 9.30 kuni 11.40. Koos lasteaia õpilastega räägitakse lugemise olulisusest ning loetakse toredaid raamatuid. Õru raamatukogus loetakse kell 11 kuni 12 lasteaia lastele vahvaid raamatuid ja arutletakse selle üle, mida lood meile õpetavad. Üheskoos avastatakse, et lugemine võib olla lõbus, põnev ja tore ajaveetmise viis. Valga Keskraamatukogu lasteosakonnas loetakse hommikupoolikul registreeritud lasteaia rühmadele õpetlikke lugusid ning jutte hoolimisest ja armastusest. Leia sinagi täna aega lugemiseks, haara raamat, võta hetkise endale ja lihtsalt loe. Homses Valgalase pooltunni saates on külas Valgamaa Toidupanga koordinaator Suule Park, kes tutvustab lähemalt Valgamaa Toidupanga tööd. Kuula saadet Ruut FM-is kolmapäeval kell 11, kordusena samal päeval kell 15 ja laupäeval kell 13. Saade on hiljem ka järelkuulatav. Salvestused on leitavad Ruut FM-i kodulehelt kordusalt. Ruut FM-i on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 MHz. Valgas alustab Tartu Ülikooli väärikate ülikool uut hooaega 16. septembril kell 13 Valga Kultuurikeskuses. Avaüritusel toimub loeng südame- ja veresoonkonna tervise teemal. Lisaks tutvustatakse Valga haigla taastusraviteenuseid ning räägitakse tervisliku toitumise ja liikumise tähtsusest. Alates 2026-2027. Õppeaastast on väärikate ülikooliga esimest korda liitujate madalaim vanusepiir 60 eluaastat. Varem osalenud 50-59-aastased õppijad saavad programmi jätkata, kuid vajalik on eelregistreerumine. Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% loengutest, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi. Traditsioonilistele auditoorsetele loengutele lisaks saab vaadata Tartu Ülikooli kodulehel avalikustatud videoloenguid. Valgas toimuvaid loenguid on võimalik jälgida ka Valga valla Haru raamatukogudes. Järgmine kohtumine toimub 14. 16. oktoobril kell 13, mil tiim Euroop võrgustiku liige ja rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Tauno Tõhk astub üles ettekandega kaose kasusaaja Hiina ja mõranev maailm. Loengutel osalemiseks palutakse end registreerida hiljemalt 30. septembriks kas Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis õis e-posti aadressil marika.muru@valga.ee või telefonil 53 049 805. Registreerumisel palutakse esitada ees- ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress, e-posti aadress ja kontakttelefon. Tartu Ülikooli Väärikate Ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus. Väärikate Ülikooli programmid toimuvad nüüd juba üle Eesti. Valga vallavalitsus algatas avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Valga linna Petseri tänav 40 kinnistule lauhoone püstitamiseks. Esitatud projekteerimistingimuste taotluse alusel on kavandatud olemasoleva tööstushoone asemel uue lauhoone püstitamine. Alal kehtib Valga linnavolikogu 25. augusti 2000. aasta otsusega number 28 kehtestatud detailplaneering Valga multimodaalse transportikeskuse detailplaneering. Valga vallavalitsus teeb ettepaneku väljastada projekteerimistingimused avaliku istungit korraldamata. Vajaduse korral toimub esitatud arvamuste arutamine 22. septembril kell 14 Valga vallavalitsuses esimese korruse saalis number 100. Projekteerimistingimuste eelnõuga ja projekteerimistingimuste taotluse koosseisus esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel ja ette registreerimisel Valga vallavalitsuses kuni 21. septembril. Ettepanekuid saab esitada e-posti teel valga@valga.ee kuni 21. septembrini. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele Kaagjärve mänguväljaku ehitamine. Pakkumuskutsele on lisatud tehniline kirjeldus, eelprojekt, ehitustööde mahtude tabel, hankelepingu projekt ja ehitusluba. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 14. september kell 9 Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hanke kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.9.

0: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: Tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
2: Kas autol sõitis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Vaimse tervise murega patsiendini jõuavad tabletid 2-3 korda sagedamini kui teraapia, selgub värskest uuringust. Eesti-Rootsi suitsidoloogia ja vaimse tervise instituudi tellitud ning Norstati läbi viidud uuringus küsitleti 1000 Tallinna täiskasvanut. Selgus, et eriti vanemaealiste puhul keskendub ravi sageli ravimitele. Üle 60-aastased kasutavad depressiooni ravis ravimeid 3 korda sagedamini kui psühhoteraapiat. Ekspertide hinnangul võivad põhjuseks olla ravimite väiksem hind ja parem kättesaadavus. Samas ei pruugi inimestele teraapiat piisavalt pakkuda või ei osata seda küsida. Psühholoogide liidu hinnangul on Eestis vaimse tervise teenuste kättesaadavus keeruline ja teenuste kvaliteet ebaühtlane. Sotsiaalministeeriumi sõnul soovitakse psühholoogilise abi võimalusi laiendada. Perearsti keskustes saavad vaimse tervise tuge pakkuda lisaks perearstidele ka vaimse tervise õed, kliinilised psühholoogid ja psühholoognõustajad. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinna indeks augustis juuliga võrreldes 0,4% ja aastaga 1,5%. Hinnatõus on viimase 3 kuu jooksul püsinud väga väike. Viimati oli kasv nii tagasihoidlik 2021. Aasta kevadel. Aastaga kallinesid teenused 2,4% ja kaubad 0,9%. Eluaseme kulusid suurendasid muuhulgas prügiveo, puit, kütuse ja elektri hinnatõus. Transportis kallinesid bensiin ligi 8% ja diislikütus ligi 28%. Üldist hinnatõusu pidurdas aga toidu ja mitte alkohoolsete jookide 2,6% odavnemine. Eriti langesid või, õlide ja rasvade ning puuviljade hinnad. Rõivad ja jalatsid odavnesid aastaga 4,6%. Tallinna lennujaam teenindas augustis ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus ja 16% rohkem kui mullu samal ajal. Aasta esimese 8 kuuga on reisijaid olnud 2,54 miljonit ehk 11% rohkem kui aasta varem. Kasvu vedas eelkõige Wizz Air, mille osakaal Tallinna reisijatest ulatus 18%. Suurim lennufirma oli jätkuvalt Air Baltic 29%-lise turuosaga. Kokku pakkus Tallinna lende 19 lennufirmat ligi 50 sihtkohta. Augustis oli populaarseim otseliin Varssavi. Järgnesid Helsingi, Riia, Frankfurt ja Stockholm. Lennujaamas toimus üle 4000 maandumise ja õhkutõusu ehk keskmiselt 130 lennuoperatsiooni päevas. Regionaalsetes lennujaamades teenindati augustis kokku ligi 6800 reisijat. Pärnu lennujaama läbis 33 ja Ruhnu lennuvälja 77 reisijat. Saksamaal Saksi-Anhalti liidumaa valimistel saavutas ülekaaluka võidu alternatiiv Saksamaale ehk AfD, kogudes 43,8% häältest. See annab erakonnale 83-kohalises parlamendis 39 kohta. CDU kogus 17,2% ja saab 15 kohta. SPD toetus oli 9,3%, rohelistel 8,9%, Die Linkel 8,6% ning Saara Wagenknechti liidul 5,3%. AfD jäi siiski parlamendi enamusest napilt ilma. Tulemuse järel peab CDU otsustama, kas jätkata AfD suhtes kehtiva tulemüüriga või leida võimalus koostööks. Kansler Friedrich Merz on koostöö AfD-ga välistanud. AfD võimulepääs oleks ajalooline pretsedent, sest tegemist oleks esimese paremäärmuslikuks peetava liidu maavalitsusega Saksamaal pärast teist maailmasõda. Võimaliku vähemusvalitsuse puhul võib otsustavaks saada PSV. USA naiste korvpallikoondis teenis Berliinis toimuval maailmameistrivõistlusel teise võidu, alistades Itaalia 55-52. Ameeriklannad alustasid kohtumist hästi ja juhtisid avaveerandi järel 19-8, kuid Itaalia tuli mängu tagasi ning läks kolmandal veerandil korraks isegi juhtima. USA suutis edu taastada, kuid itaallannad püsisid mängus lõpuni ja juhtisid veel 4,5 minutit enne lõppu 2 punktiga. USA resultatiivseim oli 10 punktiga Jackie Young, Angel Riis lisas 8 ja Paige Beckers 7 punkti. Caitlin Clark tabas 6 viskest 1 ja lõpetas 1 punktiga. Itaalia parim oli Cecilia Zandalasini 14 punkti ja 7 lauapalliga. USA 55 punkti on koondise väikseim saak MM-il pärast 1984. aastat. USA ja Prantsusmaa on 2 võiduga juba veerandfinaali koha kindlustanud.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarive.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust ja tere hommikust siis kõikidele kuulajatele. Tere hommikust ka ei kellegile muule kui Kadi Annumile, kes meil on telefoni peal nüüd ka loodetavasti. Tere hommikust siis.
2: Tere hommikust siit kaunist vananaiste suvest võiks öelda vist.
1: On siis kaunis see vananaiste suvi?
2: No ilma poolest tundub ikka väga kaunis, et ei saa kurta, ei saa kurta. Homseks siin lubab veel isegi 23 graadi võrru minu meelest, aga võrdlemisi vihmast, nii et peab tegema teatavaid kompromisse. Aga ei, hetkel ei saa nuriseda ja tegelikult meil tänane Võruma teataja teisipäev 8. september kirjutab ka, noh, ma ei saaks nüüd öelda just, et konkreetselt ilmast, aga natukene ikkagi sügise teemadel ka näiteks kirjutame seentest. Kristjan, kui suur korilane sina oled? Armastad sa seini korjata?
1: Jaa, poeleti pealt marineeritult. Või kui keegi on selle juba ära teinud, et siis ma korjan selle purgi küll ja viin koju ja söön ära.
2: Selle kolgata teed sa ette ei taha võtta, et lähed metsa, puhkad ei. Närvi, siis korjad ja pärast marineerid.
1: See ei ole närvi puhkamine, see seal kogutamine. Ja kuule ei. Aga see need meeldivad küll.
2: No see on juba poolvõitu, aga võibolla peaks leiutama sellise napsiku, vaata nagu mõned prügikorjajad niimoodi, et sinna pulk on käes ja siis pintsettidega niimoodi haarab selle prahi sealt, ei pea isegi niimoodi koogutama nagu selle maapinna kohal, et võibolla seentega saaks samamoodi, et teeks sellise napsava masina ja sellega muud kui nopid ainult korvi, ei pea isegi kummardama mitte.
1: Ja palju häid ideid teisipäeva hommikul.
2: No nädal algus alles, las need ideed lendavad, aga meie räägime hoopiski sellisest seenest nagu kährik seendana ja tegemist on kaitsealuse seenega ja Võrus üks seenehuviline selle seenega leidis, võtsime ühendust ka Räpina aianduskooli seenekasvatuse õpetaja Irma Setturiga ja kes siis seda seeneteadus tegelikult ka on õppinud ja viljelenud päris oma jagu. Uurisimegi siis, et kui harulda see seenega on tegemist ja võibolla ka siis natukene sellistest kasvutingimustest ja tulevikust ka, et kui ta selline kaitsealune ja veidi haruldane seen on, siis mis võibolla pärsib seda Eestimaa pinnal levikut ja ellu jäämist. Nii et jah, ja seenehuvilisi kommentaarid siia juurde ka loomulikult, et võt selline huvitav lugu kõigile, kes võibolla armastavad ka metsas käia, siis hoidke silmad lahti ja kui te avastate ka mõne väga huvitava ja haruldase seene, siis saadke aga meile ka tutvumiseks, võibolla saame ise targemaks ja saame ka oma lugejad targemaks teha. Aga millest veel? Räägime linnapildist ka veidike ja tegelikult päris mitmel moel. Ehk siis veidikene räägime üleujutusest. Meil muidugi siin õnneks ei ole selliseid pilte pakkuda nagu Pärnus, aga see rekordvihm uputas ka Võrumaal natukene ikkagi seda elu ja olu ja nii linnas kui ka maakonnas on ikkagi mõned kohad, mis tavapäraselt vee alla ei mattu, on siis vee all. Kirjutame ka natukene neist ja pildimaterjali ka teieni tuua, nii et kes ise võibolla ei ole sattunud, siis saate näha ja võibolla kelle lendal ka on natukene üleujutusega kimpus olemist selja tagasi nädalavahetusel, siis saate võibolla võrrelda ja kõrvutada neid pilte. Aga räägime linnapildist veel ka selles võtmes, et ikka ei saa me üle ka ümber vandaalitada. Ehk siis täna räägime Koreli oja äärsest sellisest noorte aktiivsusalast, kus mina ka ikkagi näen seal väga tihti noori kas lihtsalt aega veetmas või siis ka turnimas, natuke end liigutamas ja seda aktiivsusala katab selline mõnus pehme maakatte materjal, kus ongi hea selles mõttes nagu nii astuda, istuda kui ka muus mõttes kepselda, aga kellegi nobedad näpud on sinna augu uuristanud ja mitte, et see nüüd siis võiks niimoodi paika jääda, sest minu arust see auk sinna tekis juba võrdlemisi ammu, aga kurb lugu on see, et seda auku ikkagi järjest suurendatakse, ehk siis asjad armastavad kasvada ja kasvab ka see auk selle katte sees. Et sellest veidikene kirjutame ja võibolla natuke plaanidest ka, et mis siis sellest august siis nüüd saamas on. Luhamaa piiripunktist anname põguse ülevaate, sest nädalavahetusel suleti teatavatel põhjustel siis Luhamaa piiripunkt varem. Ja eilsest hommikust sai ta taas avatud, mis lahenduse olukord leidis, sellest ka teile kiire ülevaade. Räägime ka kiirabist ja kiirabi valmisolekust, sest uue korra tõttu on siin teatud nüansse, mida peab arvestama, ja kirjutame ka võib-olla vahetult seda, et mis ohukohti näeb näiteks kiirabiosakonna juht Kevin Lumi selles, et just kiirabi vaatenurgast, et kuidas see, need muudatused kiirabi tööd võiksid siis pärssida ja millega võib-olla siis inimesed peaksid siis tulevikus arvestama. Räägime ka Võru kesklinnakoolist, sest nemad pälvisid liikuma kutsuva kooli vapikooli tunnustuse. Ja loomulikult räägime ka uhketest autasudest, sest Tammepärja laureaadid on ka selgunud ja kirjutame siis, missugused või mille eest siis need tiitlid siia Võrumaale tulid ja kaks väga tublit pärrat selle Tammepärja aumärgi endale ka tänavu said. Ja natukene võib-olla siis selles vaates ka, et missugused olid need teod, mis siin Võrumaal küll sündisid, mis pälvisid ka siis selle tunnustuse, aga mille tegijateks olid hoopiski inimesed näiteks Harjumaalt, nii et sellest ka väike ülevaade. Ja kui juba aumärkide jagamiseks läks, siis naiskodukaitse Võrumaa ringkonna liige pälvis Liilia Risti ka, nii et sellised väga uhked autasud on meil täna teieni siia lahti rullida. Juttu oleme teinud siin kooli alguses ka Sirje Parvega. Tema käis kesklinna koolis, millest ta seal rääkis. On ta siis üle poole sajandi õpetaja ametit pidanud, nii et rääkida oli tal 1,2 ja ma arvan, et see tarkuse kuu algusesse selline võiks öelda vestlus ja ülevaadega ühe väga elukulise õpetajaga on mõnus lugeda. Toris Karevast kirjutame täna samuti, käis ta Võrumaa keskraamatukogus eelmisel nädalal ja kui palju neid huvilisi sinna kokku tuli ja millest seal vesteldi, sellest ka teile ülevaate. Kooli algusest veel nii palju, et näiteks Haanja kooli õpilastele algas kooliaasta ühise matkaga. Tegemist on üsna pikaajalise traditsiooniga, nii et jah, kui palju siis ära matkati ja mis vanuses õpilased seal osalesid, sellest anname teile ka ülevaate. Ja loomulikult räägime natukene ka, nii me saa üle ka ümber ka kütuse hinnast, nii et sellest ka teile põgus ülevaade ja eile ja ka täna hommikul ikkagi diislikütuse hind üle 2 euro niimoodi rõõmsatselt posti pealt vastu vaatas, nii et jah, fikseeritud ka siia siis natukene seda hetke olukorda, et võibolla siis 10 aasta pärast on hea see Võru leht kätte võtta ja vaadata, et kas tasub siis selle 10 aasta tuleviku olukorras nuriseda või siis tuleb hoopiski tänulik olla, et pole nii hull midagi võrreldes siis näiteks 10 aasta tagus ajaga. Aga lõpetuseks kirjutame ka sellest, kuidas Paradiisi aias tänati Võru maakonna kollektiivi juhte ja tehti siis seda natukene, võiks öelda, teistsugusemal moel kui tavaliselt. Formaat sellel üritusel siis oli veidi teistsugune, aga kes tahab täpsemat ülevaadet, siis võtke aga Võrumaa teataja kätte ja lugege ise järele. Võt, selline see tänane Võrumaa teataja sai oma värskete uudistega ja nädal on hooga käima lükatud, mis siin muud kui aga jõudsalt edasi ja kohtume siis taaskord reedel, kui käes on juba 11. september, nii et varsti september võiks öelda juba, et poole pealgi, nii et kuulmiseni.
1: Kuuleme reedel.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco. Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.

0: sihitult ei triivi need inimesed, kes võtavad telefoni ja saadavad meile sõnumeid. Ehk siis nendel on võimalus võita üks väga korralik auhind sellel nädalal. Iga päev me anname välja sellest meelelahutuslikku värki.
1: 13. september, pühapäev, on vanavanemate päev, nii et sel päeval tasub oma vanavanemaid meeles pidada. Ja miks mitte pidada meeles siis külastades Maantee muuseumit, sest see kord on tähelepanu keskmes seal üks maailma tuntumaid automarke, Mercedes-Benz, ja tähistab tema oma 140. aastapäeva. Kohal on oodatud üle 60 vana ja uue Mercedes. Kell 12 stardib Ihamaarus suurejooneline Mercedeste paraad Eesti Maantee muuseumisse, ja muuseumis pannakse autot kõigil uudistamiseks välja. Lisaks ootab külastajad eri programm ja traditsiooniliselt valitakse ka publiku lemmik auto. Koostööpartnerid on VHO Baltics ja Mercedes-Benz Eesti klubi.
0: Meie anname siis täna ära Maantemuuseumi just sellel samale üritusele viiva perepääsme. Lisaks sinna juurde veel Maantemuuseumi suveniir ka, ja reedel on meil juba natukene teistmoodi auhind. Perepääse samuti ja Veho Baltics poolt vihmavari ja Mercedes-Benz klubi 25. juubeli uhke kruus ka, nii et on mille eest sõnumid saata. Sõnum siis numbrile 1616, märgusõnaks Maantemuuseum, oma nimi elukoht sinna juurde, ja Maantemuuseumi kodulehegi üle pealt leiate siis rohkem infot ka, ja varsti kuulake siis ka seda, kui me teeme võitja tänased teatavaks.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Grupp, Wolf ja Refipunkt.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3 ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: asi, mis saab.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: niisiis , tänane saade läbi saamas .
1: ei , hopsti kõigile , kes on asunud meid kuulama , me nüüd lõpetame .
0: ja enne me ei lõpeta , kui me ütleme ikkagi võitja nime ka , kes siis Maanteeameti , vabandust , Maanteemuuseumi auhinnad endale võidab ja saab minna sinna perega siis nautima seda ägedat mersude hunnikut , mis sinna kohale tuuakse
1: mm-hmm. . palju õnne ,
0: Kristiina , telefoninumbri nupp on 588 .
1: palju õnne .
0: mõnusat olemist siis teile ka , mis muud .
1: ja see nädal selguvad ka teised võitjad , nii et julgelt saatke sõnumid , sest keegi ju peab auhinnaga koju minema .
0: ja , homme on kolmapäev , kultuuripäev , siis kohtume juba taas , nii et olge aga mõnusad , nautige päikesepaistelist päeva ja nii külm ka ei ole veel . viimased suvised hetked või mis meteoroloog ütleb .
1: nii , vastab tõele , 16 kraadi , naudime ilma .
0: tšau .
1: tšau .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Vaimse tervise murega patsiendini jõuavad tabletid 2-3 korda sagedamini kui teraapia, selgub värskest uuringust. Eesti-Rootsi suitsidoloogia ja vaimse tervise instituudi tellitud ning Norstati läbi viidud uuringus küsitleti 1000 Tallinna täiskasvanut. Selgus, et eriti vanemaealiste puhul keskendub ravi sageli ravimitele. Üle 60-aastased kasutavad depressiooni ravis ravimeid 3 korda sagedamini kui psühhoteraapiat. Ekspertide hinnangul võivad põhjuseks olla ravimite väiksem hind ja parem kättesaadavus. Samas ei pruugi inimestele teraapiat piisavalt pakkuda või ei osata seda küsida. Psühholoogide liidu hinnangul on Eestis vaimse tervise teenuste kättesaadavus keeruline ja teenuste kvaliteet ebaühtlane. Sotsiaalministeeriumi sõnul soovitakse psühholoogilise abi võimalusi laiendada. Perearsti keskustes saavad vaimse tervise tuge pakkuda lisaks perearstidele ka vaimse tervise õed, kliinilised psühholoogid ja psühholoognõustajad. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks augustis juuliga võrreldes 0,4% ja aastaga 1,5%. Hinnatõus on viimase 3 kuu jooksul püsinud väga väike. Viimati oli kasv nii tagasihoidlik 2021. Aasta kevadel. Aastaga kallinesid teenused 2,4 ja kaubad 0,9%. Eluaseme kulusid suurendasid muuhulgas prügiveo, puit, kütuse ja elektri hinnatõus. Transportis kallinesid bensiin ligi 8 ja diislikütus ligi 28%. Üldist hinnatõusu pidurdas aga toidu ja mitte alkohoolsete jookide 2,6%-ne odavnemine. Eriti langesid või, õlide ja rasvade ning puuviljade hinnad. Rõivad ja jalatsid odavnesid aastaga 4,6%. Tallinna lennujaam teenindas augustis ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus ja 16% rohkem kui mullu samal ajal. Aasta esimese 8 kuuga on reisijaid olnud 2,54 miljonit ehk 11% rohkem kui aasta varem. Kasvu vedas eelkõige Visseer, mille osakaal Tallinna reisijatest ulatus 18%-ni. Suurim lennufirma oli jätkuvalt Air Baltic 29%-lise turuosaga. Kokku pakkus Tallinna lende 19 lennufirmat ligi 50 sihtkohta. Augustis oli populaarseim otseliin Varssavi. Järgnesid Helsingi, Riia, Frankfurt ja Stockholm. Lennujaamas toimus üle 4000 maandumise ja õhkutõusu ehk keskmiselt 130 lennuoperatsiooni päevas. Regionaalsetes lennujaamades teenindati augustis kokku ligi 6800 reisijat. Pärnu lennujaama läbis 33 ja Ruhnu lennu välja 77 reisijat. Saksamaal Saksi-Anhalti liidumaa valimistel saavutas ülekaaluka võidualternatiiv Saksamaale ehk AfD, kogudes 43,8% häältest. See annab erakonnale 83-kohalises parlamendis 39 kohta. CDU kogus 17,2% ja saab 15 kohta. SPD toetus oli 9,3, rohelistel 8,9, Die Linkel 8,6 ning Saara Wagenknechti liidul 5,3%. AfD jäi siiski parlamendi enamusest napilt ilma. Tulemuse järel peab CDU otsustama, kas jätkata AfD suhtes kehtiva tulemüüriga või leida võimalus koostööks. Kansler Friedrich Merz on koostöö AfD-ga välistanud. AfD võimulepääs oleks ajalooline pretsedent, sest tegemist oleks esimese paremäärmuslikuks peetava liidu maavalitsusega Saksamaal pärast teist maailmasõda. Võimaliku vähemusvalitsuse puhul võib otsustavaks saada PSV. USA naiste korvpallikoondis teenis Berliinis toimuval maailmameistrivõistlusel teise võidu, alistades Itaalia 55-52. Ameeriklannad alustasid kohtumist hästi ja juhtisid avaveerandi järel 19-8, kuid Itaalia tuli mängu tagasi ning läks kolmandal veerandil korraks isegi juhtima. USA suutis edu taastada, kuid itaallannad püsisid mängus lõpuni ja juhtisid veel 4,5 minutit enne lõppu 2 punktiga. USA resultatiivseim oli 10 punktiga Jackie Young, Reese lisas 8 ja Paige Beckers 7 punkti. Caitlin Clark tabas 6-viskest 1 ja lõpetas 1 punktiga. Itaalia parim oli Cecilia Zandalasini 14 punkti ja 7 lauapalliga. USA 55 punkti on koondise väikseim saak MM-il pärast 1984. aastat. USA ja Prantsusmaa on 2 võiduga juba veerandfinaali koha kindlustanud.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee, veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee Ring FM.

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasi paigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
5: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.

kuki, se tihe ja brittiilik keeks. Kes maitseb, see sõnu ei loobi, neid nii lihtsalt järgi ei tee. Kui lahti saab lõigatud kringe, mis hingel ka räägitud saab, mu armas, mu tõeline ingel,

on lauale parima tassi, mis hingel nüüd räägitud saab. Mu armas, mu tõeline ingel,

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tapa lähistel asuval Kaitseväe keskpolügoonil juhtus esmaspäeval raske õnnetus, milles sai vigastada 5 skautspataljoni tegevväelast. Õnnetus juhtus 120 mm miinipilduja M41 muunatest laskmisel. Kaitseväe teatel tekis relva sees üle rõhk, mille tagajärjel purunes relvaraud. Üks vigastatutest sai raskemalt kannatada. Skautspataljoni ülema kolonel leitnant Madis Koosa sõnul ei ole sellist juhtumid tema teada kaitseväes varem olnud. Samuti ei olnud tegemist relva esmakordse kasutamisega ning laskmist filmiti, mis võib aidata õnnetuse põhjust välja selgitada. Kannatanud vaatasid meedikud koha peal üle ja nad viidi haiglasse täiendavaks kontrolliks. Osa neist pääses hiljem juba haiglast. Juhtunu asjaolude välja selgitamiseks alustasid uurimist sõjaväe politsei ja kaitsepolitseiamet. President Alar Karis nimetas Riina Kaljuranna Eesti uueks suursaadikuks Hiinas ning kutsus senise suursaadiku Hannes Hanso tagasi. Kaljurand asub tööle Eesti erakorralise ja täievolilise suursaadikuna Hiina rahvavabariigis, asukohaga Pekingis. Teadaolevalt asub Hanso omakorda tööle Eesti suursaadikuna Ameerika Ühendriikides. Riina Kaljurand on varem olnud Eesti suursaadik Gruusias, kattes samal ajal ka Armeeniat. Ta on töötanud nii välis kui kaitseministeeriumis kui ka rahvusvahel kaitseuuringute keskuses ning juhtinud Lennart Meri julgeoleku konverentsi. Kaljurand alustas tööd välisministeeriumis 1993. aastal. 2019. aastal pälvis ta president Kersti Kaljulaidilt valgetähe 4. klassi teenetemärgi. Kaljurannal on Stockholmi ülikooli magistrikraad riigiteaduses. Euroopa Liit plaanib aidata populaarsematel linnadel eluaseme kulusid vähendada, andes kohalikele omavalitsustele rohkem võimalusi Airbnb ja teiste lühiajalise üüriplatvormide piiramiseks. Euroopa Komisjoni kavandatav taskukohase eluaseme õigusakt loob üle euroopalised reeglid, mille abil hinnata eluaseme kriisi ulatust ning annab kohalikele ja riiklikele võimudele õigusliku aluse sihipärasteks piiranguteks. Energeetika ja elamumajandusvolinik Dan Jergensen ütles, et lühiajaline üürimine ei põhjusta küll kogu Euroopa eluaseme kriisi, kuid süvendab seda teatud suurlinnades. Näiteks Porto kesklinnas moodustavad lühiajalise üüripakkumised ligi 40% vabast üürifondist. Barcelonas plaanitakse 2028. aastaks järgjärgult kaotada umbes 10 000 turisti korterit. Jergenseni sõnul on eluase põhiõigus, mitte lihtsalt kaup. Samas jääb kohalike omavalitsuste otsustada, kus ja milliseid piiranguid rakendada. Kevadel avaldatud haridusministeeriumi juhised koolide õppekäikude rahastamiseks vähendasid järsult kultuuriasutuste külastatavust. Nüüd on olukord toetuste ja lisarahastuse toel mõnevõrra rahunenud. Ministeeriumi juhiste järgi peab kogu kohustuslik õppetegevus, sealhulgas õppekäigud, olema õpilastele tasuta. Põhikooli õppekäike toetab kultuuriranits, mille toetus on tänavu 11 eurot lapse kohta. Lisaks eraldas kultuuriministeerium kultuuriasutustele tasuta koolikülastus. Võimaldamiseks 500 000 eurot. Eesti Rahvamuuseumi sõnul pole külastuste arv tänu toetustele märkimisväärselt langenud. Muuseum sai 14 000 eurot, mille abil pakuti tasuta programme enam kui 2000 õpilasele. Samas ütlevad mõned koolijuhid, et kohustuslike õppekäike tehakse varasemast vähem. Haridusministeerium rõhutab, et kui õppekäik on kohustuslik, peab selle rahastama kool. Bigbank Kalevi kogenud tagamängija Martin Torbek jätkab meeskonnas ka algaval hooajal, kuid vigastuse tõttu tuleb tal hooaja algus vahele jätta. 35-aastane Torbek on Kalevi klubis mänginud suurema osa oma karjäärist ning alates 2014. aastast püsivalt Kalev Cramot, nüüdse nimega Bigbank Kalevit esindanud. Torbek taastub suve alguses tehtud operatsioonist, kuid MRT uuring näitas lisaks luuturset. Tagamängija sõnul on taastumine võtnud oodatust kauem aega ning praegu tegeleb ta igapäevaselt taastusraviga. Torbek loodab siiski selle aasta jooksul väljakule naasta. Ta ütleb, et tahab noorematele mängijatele oma kogemusega abiks olla ning pole enda sõnul veel viimast sõna öelnud. Bigbank Kalev alustab hooaega uue peatreeneri Brett Nõmme juhtimisel. Meeskond on komplekteeritud ning esimene kontrollmäng peetakse homme Keilas, sealse Keila korvpalliklubiga.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt idasuunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Van Marlen ja Südame järgi oli siin. Hea meel teile tervitusi jagada teisipäeval 8. septembril. Mina olen Simon J ja järgnevad 3 tundi. Veedan koos teiega, head kuulajad. Saan täna jälle ühele kuulajale kinkida ka piletid ja seda Eesti meistrivõistlustele autokrossis. Finaal on saabumas sel laupäeval, see aset leiab Matsi Krossi rajal Võrumaal. Õige pea, pead

12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal . Veoautokross 2026 Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp . Omavahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad . Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine . Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel . loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
2: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auhindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
7: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
8: Ring FM.

Eesti meistrivõistluste finaal autokrossis saab sel laupäeval aset leidma legendaarsel Matsi krossirajal Võrumaal. Minul on võimalus teile ka pileteid kinkida ja täna lähevad järgmised kaks tükki loosi. Üks kuulaja need endale ka saab, kes sõnumi teile paneb meie legendaarsele numbrile 1616 märksõnaga kross ja lisab sinna ka veel järele oma nime ja elukoha 1 euro ja 90 senti. See SMS maksab ja tõesti kuni reedeni siin iga päev kaks pääset siis ühele kuulajale loosi läheb, nii et kindlasti tasub loosist osa võtta. Matsi krossirajal on mootorid mürisenud ja ajalugu kirjutatud üle 20 aasta. Mägine ja nõudlik rada on pakkunud fännidele lugematul hulgal tuliseid lahinguid, hüppeid ja külglibisemisi ning nüüd pannakse seal siis tõesti punkte tänavusele meistrivõistluste hooajale ja seda siis autokrossis. No kuni 7-aastastele lastele on sissepääs tasuta ja pilet on koha pealt 10 eurot, nii et võistluspäev seal varakult juba laupäeval pihta hakkab 11.15.

sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.

0: Avel on teenus sõidutav sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avel on teenus. Iga sõit on elamus.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Tule nüüd sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
3: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tapa lähistel asuval Kaitseväe keskpolügoonil juhtus esmaspäeval raske õnnetus, milles sai vigastada 5 Scoutspataljoni tegevväelast. Õnnetus juhtus 120 mm miinipilduja M41 muuna test laskmisel. Kaitseväe teatel tekis relva sees ülerõhk, mille tagajärjel purunes relvaraud. Üks vigastatutest sai raskemalt kannatada. Scoutspataljoni ülema kolonel leitnant Madis Koosa sõnul ei ole sellist juhtumit tema teada Kaitseväes varem olnud. Samuti ei olnud tegemist relva esmakordse kasutamisega ning laskmist filmiti, mis võib aidata õnnetuse põhjust välja selgitada. Kannatanud vaatasid meedikud koha peal üle ja nad viidi haiglasse täiendavaks kontrolliks. Osa neist pääses hiljem juba haiglast. Juhtunu asjaolude välja selgitamiseks alustasid uurimist sõjaväe politsei ja kaitsepolitseiamet. President Alar Karis nimetas Riina Kaljuranna Eesti uueks suursaadikuks Hiinas ning kutsus senise suursaadiku Hannes Hanso tagasi. Kaljurand asub tööle Eesti erakorralise ja täievolilise suursaadikuna Hiina rahvavabariigis, asukohaga Pekingis. Teadaolevalt asub Hanso omakorda tööle Eesti suursaadikuna Ameerika Ühendriikides. Riina Kaljurand on varem olnud Eesti suursaadik Gruusias, kattes samal ajal ka Armeeniat. Ta on töötanud nii välis- kui kaitseministeeriumis kui ka rahvusvahelis kaitseuuringute keskuses ning juhtinud Lennart Meri julgeoleku konverentsi. Kaljurand alustas tööd välisministeeriumis 1993. aastal. 2019. aastal pälvis ta president Kersti Kaljulaidilt Valgetähe 4. klassi teenetemärgi. Kaljurannal on Stockholmi ülikooli magistrikraad riigiteaduses. Euroopa Liit plaanib aidata populaarsematel linnadel eluaseme kulusid vähendada, andes kohalikele omavalitsustele rohkem võimalusi Airbnb ja teiste lühiajalise üüriplatvormide piiramiseks. Euroopa Komisjoni kavandatav taskukohase eluaseme õigusakt loob üle euroopalised reeglid, mille abil hinnata eluaseme kriisi ulatust ning annab kohalikele ja riiklikele võimudele õigusliku aluse sihipärasteks piiranguteks. Energeetika ja elamumajandusvolinik Dan Jergensen ütles, et lühiajaline üürimine ei põhjusta küll kogu Euroopa eluaseme kriisi, kuid süvendab seda teatud suurlinnades. Näiteks Porto kesklinnas moodustavad lühiajalise üüripakkumised ligi 40% vabast üürifondist. Barcelonas plaanitakse 2028. aastaks järk-järgult kaotada umbes 10 000 turisti korterit. Jergenseni sõnul on eluase põhiõigus, mitte lihtsalt kaup. Samas jääb kohalike omavalitsuste otsustada, kus ja milliseid piiranguid rakendada. Kevadel avaldatud haridusministeeriumi juhised koolide õppekäikude rahastamiseks vähendasid järsult kultuuriasutuste külastatavust. Nüüd on olukord toetuste ja lisarahastuse toel mõnevõrra rahunenud. Ministeeriumi juhiste järgi peab kogu kohustuslik õppetegevus, sealhulgas õppekäigud, olema õpilastele tasuta. Põhikooli õppekäike toetab kultuuriranits, mille toetus on tänavu 11 eurot lapse kohta. Lisaks eraldas kultuuriministeerium kultuuriasutustele tasuta koolikülastust võimaldamiseks 500 000 eurot. Eesti Rahva Muuseumi sõnul pole külastuste arv tänu toetustele märkimisväärselt langenud. Muuseum sai 14 000 eurot, mille abil pakuti tasuta programme enam kui 2000 õpilasele. Samas ütlevad mõned koolijuhid, et kohustuslike õppekäike tehakse varasemast vähem. Haridusministeerium rõhutab, et kui õppekäik on kohustuslik, peab selle rahastama kool. Bigbank Kalevi kogenud tagamängija Martin Torbek jätkab meeskonnas ka algaval hooajal, kuid vigastuse tõttu tuleb tal hooaja algus vahele jätta. 35-aastane Torbek on Kalevi klubis mänginud suurema osa oma karjäärist ning alates 2014. aastast püsivalt Kalev Cramot nüüdse nimega Bigbank Kalevit esindanud. Torbek taastub suve alguses tehtud operatsioonist, kuid MRT-uuring näitas lisaks luuturset. Tagamängija sõnul on taastumine võtnud oodatust kauem aega ning praegu tegeleb ta igapäevaselt taastusraviga. Torbek loodab siiski selle aasta jooksul väljakule naasta. Ta ütleb, et tahab noorematele mängijatele oma kogemusega abiks olla ning pole enda sõnul veel viimast sõna öelnud. Bigbank Kalev alustab hooaega uue peatreeneri Brett Nõmme juhtimisel. Meeskond on komplekteeritud ning esimene kontrollmäng peetakse homme Keilas, seal see Keila korvpalliklubiga.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarive.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt idasuunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb peedi. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
3: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Jay.
4: Kanna mind läbi tusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
5: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

muusikat siia tunni algusesse. Pürmüüd ja Reket kanna mind on teisipäev, 8. september kalendris. Mina olen Simon J. Hea meel, et olete meiega. Hea meel on ühele teist kinkida ka kaks piletit autokrossi finaalile selleks laupäevaks. Matsi krossi rajale Võrumaal. Õige pea saame sellel teemal pikema peatuse teha. Nüüd aga jätkab inna. Olla.

0: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal Veoautokross 2026 Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Omavahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel. Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

autokrossi finaal läheneb laupäeval. Finaal tõesti aset leiab legendaarsel Matsi krossirajal Võrumaal. Kui tahad täna kahte piletit endale siit eetrist napsata, siis sõnum teele numbrile 1616 märksõnaga kross, sinna järgi veel nimi ja elukoht 1 euro. Ja 90 senti SMS teile maksma läheb ja kuni reedeni olete lausiratas sees, kui vahepeal seal tõesti sealt võitjana siis teile ei õnnestu väljuda. No siis on nii, et kuni reedeni iga päev siin loosi rattas ka keerlete ralli.ee lehelt, sport.ee, autosport.ee lehelt ja Facebookis siis autokrossi lehelt saate ürituse kohta täpse informatsiooni kätte küll, aga päris palju infot meie kodulehel ka olemas, mine uudistama. Laupäeval päev algab seal juba kell 11.15 esimeste eelsõitudega ja kestab umbes kuni kella 16. Kui saab aset leidma au tasustamine, tasub varakult kohale minna ja tasub infot ka vaadata siis eel mainitud lehtedelt ja ärge unustage siis, et enne kella 3 läheb ka loosimiseks.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.

Sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
4: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
5: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav.
0: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tapa lähistel asuval Kaitseväe keskpolügoonil juhtus esmaspäeval raske õnnetus, milles sai vigastada 5 Scoutspataljoni tegevväelast. Õnnetus juhtus 120 mm miinipilduja M41 muunatest laskmisel. Kaitseväe teatel tekis relva sees ülerõhk, mille tagajärjel purunes relvaraud. Üks vigastatutest sai raskemalt kannatada. Scoutspataljoni ülema kolonel leitnant Madis Koosa sõnul ei ole sellist juhtumit tema teada Kaitseväes varem olnud. Samuti ei olnud tegemist relva esmakordse kasutamisega ning laskmist filmiti, mis võib aidata õnnetuse põhjust välja selgitada. Kannatanud vaatasid meedikud koha peal üle ja nad viidi haiglasse täiendavaks kontrolliks. Osa neist pääses hiljem juba haiglast. Juhtunu asjaolude välja selgitamiseks alustasid uurimist sõjaväe politsei ja kaitsepolitseiamet. President Alar Karis nimetas Riina Kaljuranna Eesti uueks suursaadikuks Hiinas ning kutsus senise suursaadiku Hannes Hanso tagasi. Kaljurand asub tööle Eesti erakorralise ja täievolilise suursaadikuna Hiina rahvavabariigis, asukohaga Pekingis. Teadaolevalt asub Hanso omakorda tööle Eesti suursaadikuna Ameerika Ühendriikides. Riina Kaljurand on varem olnud Eesti suursaadik Gruusias, kattes samal ajal ka Armeeniat. Ta on töötanud nii välis- kui kaitseministeeriumis kui ka rahvusvahelis kaitseuuringute keskuses ning juhtinud Lennart Meri julgeoleku konverentsi. Kaljurand alustas tööd välisministeeriumis 1993. aastal. 2019. aastal pälvis ta president Kersti Kaljulaidilt Valgetähe 4. klassi teenetemärgi. Kaljurannal on Stockholmi ülikooli magistrikraad riigiteaduses. Euroopa Liit plaanib aidata populaarsematel linnadel eluaseme kulusid vähendada, andes kohalikele omavalitsustele rohkem võimalusi Airbnb ja teiste lühiajalise üüriplatvormide piiramiseks. Euroopa Komisjoni kavandatav taskukohase eluaseme õigusakt loob üle euroopalised reeglid, mille abil hinnata eluaseme kriisi ulatust ning annab kohalikele ja riiklikele võimudele õigusliku aluse sihipärasteks piiranguteks. Energeetika ja elamumajandusvolinik Dan Jergensen ütles, et lühiajaline üürimine ei põhjusta küll kogu Euroopa eluaseme kriisi, kuid süvendab seda teatud suurlinnades. Näiteks Porto kesklinnas moodustavad lühiajalise üüripakkumised ligi 40% vabast üürifondist. Barcelonas plaanitakse 2028. aastaks järgjärgult kaotada umbes 10 000 turisti korterit. Jergenseni sõnul on eluase põhiõigus, mitte lihtsalt kaup. Samas jääb kohalike omavalitsuste otsustada, kus ja milliseid piiranguid rakendada. Kevadel avaldatud haridusministeeriumi juhised koolide õppekäikude rahastamiseks vähendasid järsult kultuuriasutuste külastatavust. Nüüd on olukord toetuste ja lisarahastuse toel mõnevõrra rahunenud. Ministeeriumi juhiste järgi peab kogu kohustuslik õppetegevus, sealhulgas õppekäigud, olema õpilastele tasuta. Põhikooli õppekäike toetab kultuuriranits, mille toetus on tänavu 11 eurot lapse kohta. Lisaks eraldas kultuuriministeerium kultuuriasutustele tasuta koolikülastust võimaldamiseks 500 000 eurot. Eesti Rahvamuuseumi sõnul pole külastuste arv tänu toetustele märkimisväärselt langenud. Muuseum sai 14 000 eurot, mille abil pakuti tasuta programme enam kui 2000 õpilasele. Samas ütlevad mõned koolijuhid, et kohustuslike õppekäike tehakse varasemast vähem. Haridusministeerium rõhutab, et kui õppekäik on kohustuslik, peab selle rahastama kool. Bigbank Kalevi kogenud tagamängija Martin Torbek jätkab meeskonnas ka algaval hooajal, kuid vigastuse tõttu tuleb tal hooaja algus vahele jätta. 35-aastane Torbek on Kalevi klubis mänginud suurema osa oma karjäärist ning alates 2014. aastast püsivalt Kalev Cramot, nüüdse nimega Bigbank Kalevit esindanud. Torbek taastub suve alguses tehtud operatsioonist, kuid MRT-uuring näitas lisaks luuturset. Tagamängija sõnul on taastumine võtnud oodatust kauem aeg ning praegu tegeleb ta igapäevaselt taastusraviga. Torbek loodab siiski selle aasta jooksul väljakule naasta. Ta ütleb, et tahab noorematele mängijatele oma kogemusega abiks olla ning pole enda sõnul veel viimast sõna öelnud. Bigbank Kalev alustab hooaega uue peatreeneri Brett Nõmme juhtimisel. Meeskond on komplekteeritud ning esimene kontrollmäng peetakse homme Keilas, sealse Keila korvpalliklubiga.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt idasuunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb peidi. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
3: Lõunaring raadios Ring FM.

sadu laulusest välja ei saa, oli siin, kell on saanud kaks päeval. Hea meel, et oled koos meiega. Mina olen Simon J ja võibolla, et saan just nimelt sulle kinkida selle tunni lõpus ka piletid autokrossi finaalile selleks nädalavahetuseks laupäevaseks päevaks. Õige pea, sellest teemast siin pikemalt räägime ja nüüd saame aga muusikat nautida.

0: 12. septembril Matsi krossirajal Rõuge vallas Võrumaal . Veoautokross 2026 Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp . Omavahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad . Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine . Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel . loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Eesti meistrivõistluste finaal autokrossis saab sel laupäeval aset leidma legendaarsel Matsi krossirajal Võrumaal. Minul on võimalus teile ka pileteid kinkida ja täna lähevad järgmised kaks tükki loosi. Üks kuulaja need endale ka saab, kes sõnumi teile paneb meie legendaarsele numbrile 1616 märksõnaga kross ja lisab sinna ka veel järele oma nime ja elukoha 1 euro ja 90 senti. See SMS maksab ja tõesti kuni reedeni siin iga päev kaks pääset siis ühele kuulajale loosi läheb, nii et kindlasti tasub loosist osa võtta. Matsi krossirajal on mootorid mürisenud ja ajalugu kirjutatud üle 20 aasta. Mägine ja nõudlik rada on pakkunud fännidele lugematul hulgal tuliseid lahinguid, hüppeid ja külglibisemisi ning nüüd pannakse seal siis tõesti punkt tänavusele meistrivõistluste hooajale ja seda siis autokrossis. No kuni 7-aastastele lastele on sissepääs tasuta ja pilet on koha pealt 10 eurot, nii et võistluspäev seal varakult juba laupäeval pihta hakkab. 11.15 siis esimeste eelsõitudega see algab ja autosustamine seal planeeritud kuskil kella 16 paiku, nii et tasub minna varakult kohale ralli.ee autosport.ee ja autokrossi Facebooki lehel on palju infot ka, nii et mine aga julgelt viska pilk peale.

0: Adal.
1: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
3: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Ramuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Eesti Maanteemuuseumi poolt välja pandud auhind. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa enda nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnn ei naeratanud, vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.
1: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

on tähte , Triin Niitoja oli siin , kui sina oled üks neist , kes on jõudnud juba sõnumi teele panna sel nädalal numbrile 1616 märksõnaga Kross ja oled lisanud sinna järele ka oma nime ja elukoha , siis on sul põhjust nüüd tähelepanelikult kuulata . loosiratas siin taustal juba toimetab , saan ju sel nädalal kinkida kuni reedeni kuulajatele pileteid ja seda autokrossi finaalvõistlusele meistrivõistluste hooaeg hakkab autokrossis läbi saama Matsi Krossi rajal Võrumaal . kõik see aset leiab sel laupäeval . pane siis sina ka sõnum teele , et homme oleksid kindlasti loosirattas sees . tänane võitja on siin juba ka selgunud , nimeks on tal Toomas ja Toomase telefoninumbri kolm viimast numbrit on 417 . palju õnne sulle , Toomas . sinuga võtame õige pea siit raadiost ühendust ka ja anname teada , kuidas need piletid sinu kätte ka jõuavad . igal juhul mina saan teid siin raadioeetris tervitada taas homme alates kella 12-st . soovin sulle mõnusat teisipäeva jätku .

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: 13. septembril tähistame Eesti Maantemuuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantemuuseumis.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
0: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tapa lähistel asuval Kaitseväe keskpolügoonil juhtus esmaspäeval raske õnnetus, milles sai vigastada 5 skautspataljoni tegevväelast. Õnnetus juhtus 120 mm miinipilduja M41 muunatest laskmisel. Kaitseväe teatel tekis relva sees üle rõhk, mille tagajärjel purunes relvaraud. Üks vigastatutest sai raskemalt kannatada. Skautspataljoni ülema kolonel leitnant Madis Koosa sõnul ei ole sellist juhtumid tema teada Kaitseväes varem olnud. Samuti ei olnud tegemist relva esmakordse kasutamisega ning laskmist filmiti, mis võib aidata õnnetuse põhjust välja selgitada. Kannatanud vaatasid meedikud koha peal üle ja nad viidi haiglasse täiendavaks kontrolliks. Osa neist pääses hiljem juba haiglast. Juhtunu asjaolude välja selgitamiseks alustasid uurimist sõjaväe politsei ja kaitsepolitseiamet. President Alar Karis nimetas Riina Kaljuranna Eesti uueks suursaadikuks Hiinas ning kutsus senise suursaadiku Hannes Hanso tagasi. Kaljurand asub tööle Eesti erakorralise ja täievolilise suursaadikuna Hiina rahvavabariigis, asukohaga Pekingis. Teadaolevalt asub Hanso omakorda tööle Eesti suursaadikuna Ameerika Ühendriikides. Riina Kaljurand on varem olnud Eesti suursaadik Gruusias, kattes samal ajal ka Armeeniat. Ta on töötanud nii välis kui kaitseministeriumis kui ka rahvusvahel kaitseuuringute keskuses ning juhtinud Lennart Meri julgeoleku konverentsi. Kaljurand alustas tööd välisministeeriumis 1993. aastal. 2019. aastal pälvis ta president Kersti Kaljulaidilt Valgetähe 4. klassi teenetemärgi. Kaljurannal on Stockholmi ülikooli magistrikraad riigiteaduses. Euroopa Liit plaanib aidata populaarsematel linnadel eluaseme kulusid vähendada, andes kohalikele omavalitsustele rohkem võimalusi Airbnb ja teiste lühiajalise üüriplatvormide piiramiseks. Euroopa Komisjoni kavandatav taskukohase eluaseme õigusakt loob üle euroopalised reeglid, mille abil hinnata eluaseme kriisi ulatust ning annab kohalikele ja riiklikele võimudele õigusliku aluse sihipärasteks piiranguteks. Energeetika ja elamumajandusvolinik Dan Jergensen ütles, et lühiajaline üürimine ei põhjusta küll kogu Euroopa eluaseme kriisi, kuid süvendab seda teatud suurlinnades. Näiteks Porto kesklinnas moodustavad lühiajalise üüripakkumised ligi 40% vabast üürifondist. Barcelonas plaanitakse 2028. aastaks järgjärgult kaotada umbes 10 000 turisti korterit. Jergenseni sõnul on eluase põhiõigus, mitte lihtsalt kaup. Samas jääb kohalike omavalitsuste otsustada, kus ja milliseid piiranguid rakendada. Kevadel avaldatud haridusministeeriumi juhised koolide õppekäikude rahastamiseks vähendasid järsult kultuuriasutuste külastatavust. Nüüd on olukord toetuste ja lisarahastuse toel mõnevõrra rahunenud. Ministeeriumi juhiste järgi peab kogu kohustuslik õppetegevus, sealhulgas õppekäigud, olema õpilastele tasuta. Põhikooli õppekäike toetab kultuuriranits, mille toetus on tänavu 11 eurot lapse kohta. Lisaks eraldas kultuuriministeerium kultuuriasutustele tasuta koolikülastust võimaldamiseks 500 000 eurot. Eesti Rahvamuuseumi sõnul pole külastuste arv tänu toetustele märkimisväärselt langenud. Muuseum sai 14 000 eurot, mille abil pakuti tasuta programme enam kui 2000 õpilasele. Samas ütlevad mõned koolijuhid, et kohustuslikke õppekäike tehakse varasemast vähem. Haridusministeerium rõhutab, et kui õppekäik on kohustuslik, peab selle rahastama kool. Big Pank Kalevi kogenud tagamängija Martin Torbek jätkab meeskonnas ka algaval hooajal, kuid vigastuse tõttu tuleb tal hooaja algus vahele jätta. 35-aastane Torbek on Kalevi klubis mänginud suurema osa oma karjäärist ning alates 2014. aastast püsivalt Kalev Kramot nüüdse nimega Big Pank Kalevit esindanud. Torbek taastub suve alguses tehtud operatsioonist, kuid MRT-uuring näitas lisaks luuturset. Tagamängija sõnul on taastumine võtnud oodatust kauem aeg ning praegu tegeleb ta igapäevaselt taastusraviga. Torbek loodab siiski selle aasta jooksul väljakule naasta. Ta ütleb, et tahab noorematele mängijatele oma kogemusega abiks olla ning pole enda sõnul veel viimast sõna öelnud. Big Pank Kalev alustab hooaega uue peatreeneri Brett Nõmme juhtimisel. Meeskond on komplekteeritud ning esimene kontrollmäng peetakse homme Keilas, sealse Keila korvpalliklubiga.
1: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee, veebilehed, mis töötavad sinu eest.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt idasuunas. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb peidi. Soojakraade on 17-21.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sulki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul

0: Kuse kõrval vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
1: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Ramuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
1: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
2: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav.
0: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste...
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Keskkonnaagentuur saab aastas ligi 500 taotlust puurkaevude asukoha andmete täpsustamiseks, sest registri andmed ei vasta sageli tegelikkusele. Probleem tuli esile ka ühel perel, kelle septiku paigaldamise taotlus lükati tagasi, kuna kaardil asus kavandataval kohal puurkaev. Tegelikult on kaev grundil teises kohas ning rajatud juba 1990. aastatel nõuete kohaselt. Keskkonnaagentuuri andmetel on registris umbes 60 000 puurkaevude ja puuraukude kirjet, neist ligikaudu 40 000 olmekaevude kohta. Osa andmetest pärineb nõukogudeaegsetelt kaartidelt, kus asukohti ei mõõdetud tänapäevase täpsusega. Keskkonnaameti sõnul tuleb aastate jooksul ette kümneid juhtumeid, kus ebatäpsed andmed avastatakse ja edastatakse parandamiseks. Ametid rõhutavad, et tegemist on ajaloolise andmeprobleemiga ning registri korrastamine on pidev protsess. Saksamaa kansler Friedrich Merz välistas koostöö parempopulistliku AfD-ga pärast erakonna suurt valimisvõitu Saksi Anhalti liidumaal. AfD kogus seal ligi 44% häältest, samal ajal kui Merzi juhitud kristlik demokraatlik liit sai vaid 17%. Merz tunnistas, et tegemist on CDU aastakümnete rängima valimiskaotusega. Kansler kinnitas siiski, et jätkab kavandatud reformidega majanduse, pensionisüsteemi ja tervishoiu valdkonnas. Tema sõnul peab valitsus reforme senisest paremini inimestele selgitama. AfD sai Saksi Anhalti parlamendis 83 kohast 39 ning vajab valitsuse moodustamiseks teiste erakondade toetust. Tegemist oleks esimese korraga sõjajärgses Saksamaal, kui paremäärmuslik AfD pääseks liiduma valitsusse. Merz kinnitas, et CDU senine niinimetatud tulemüür AfD vastu jääb kehtima. Rootsi hangib Ameerika Ühendriikides toodetud mitmikraketiheitjad HIMARS. Tehingu väärtus on väidetavalt enam kui 7 miljardit Rootsi krooni ehk üle 630 miljoni euro. Rootsi kaitsevägi saab umbes 10 HIMARSi koos laskemoonaga ning esimesed tarned peaksid algama 2027. aastal. Süsteemidele vajaliku laskemoona hakkab Rootsis tootma saab koostöös USA ettevõttega Lockheed Martin. Kuna Rootsil seni HIMARSiga sarnaseid raketiheitjaid polnud, lepiti hooldus- ja väljaõppealases koostöös kokku Soomega. Soome aitab Rootsil süsteeme kasutusele võtta ning pakub tehnilist tuge ja hooldusvõimekust. Soome kaitseministri Antti Häkkäneni sõnul tugevdavad Rootsi uued raketiheitjad nii Soome kui ka kogu Põhjala julgeolekut. Rootsi ja Soome kaitsekoostöö on viimastel aastatel veelgi süvenenud, seal hulgas ühise väljaõppe, hoolduse ja varustuskindluse vallas. Eesti järgmise kaitseministri nimi võib selguda homme, kui Reformierakonna juhatus koguneb kandidaate arutama. Kõige tõenäolisemaks kandidaadiks peetakse kaitseväe endist juhatajat Martin Heremit. Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga sõnul otsitakse kandidaati nii erakonna seest kui ka väljast ning uus minister võiks ametivande anda juba järgmisel nädalal. Peaminister Kristen Michal on Heremiga kaitseministri ametist rääkinud, kuid ametliku ettepanekut talle veel tehtud pole. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets leiab, et Heremi võimaliku nimetamist võivad varjutada tema varasemad seosed kaitsevaldkonnaga ning hiljuti esile kerkinud probleemid. Tema hinnangul võib tekkida ka huvide konflikti küsimus. Eesti 200 fraktsiooni liikme Peeter Tali sõnul on Heremil nii tugevusi kui ka riske, kuid uus minister peaks riigikaitse juhtimise kiiresti üle võtma. Markus Normak ja Tomas Daniel Stukulis kindlustasid lange motokeskuses Eesti meistritiitli külgvankrite klassis. Normak, kes tuli viimati Eesti meistriks 2023. aastal ja Stukulis kogusid hooaja kokkuvõttes 184 punkti. Teiseks jäänud Ülar Karing ja Sten Niitsoo meeskond sai 171 ning Robert Lihtsa ja Markus Lina 148 punkti. Lange etapil oli võistlus siiski pingeline. Karing ja Niitsoo võitsid teise sõidu ning tulid etapil esimeseks. Normak ja Tukulis pidid leppima teise kohaga. Meistri tiitli kindlustasid nad aga juba enne hooaja viimast etappi. Tukulise jaoks oli see esimene Eesti meistri tiitel. Normak ütles, et võit annab hingerahu ja kinnitab, et talvel tehtud töö tasub. tasus end ära. Quad Open klassis võitis langeetapi Kevin Saar, kuid meistrivõistluste üld liidrina jätkab Karl Robin Rillo. Eesti meistrivõistluste viimane etapp toimub 19. ja 20. septembril Maardus.
2: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarive.ee. Veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aegajalt tugev, õhtul on kohat jäikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 soojakraadi.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
0: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

Tere ja ilusat Ussimaaria päeva kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele. Käes on meil 8. september ja milliseid päevi täna veel tähistada saab peale Ussimaaria päeva. Seda kindlasti vaatame üle siin Raadio Ring FM-i selles töölt kõju saatetunnis. Mina olen Ehtel Ainsa, teid kõiki tervitan, kell on meil saanud siin vahepeal 4:50 ja head muusikat ka nii eestimaist kui ka välismaist ja vaatame, mida põnevad see Raadio Ring FM-i hommikuprogramm ka sellel nädalal välja loosib. Hetkel aga järgmine lugu sinu Wild Disease ja Koit Toome.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: 12. septembril Matsi krossirajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
7: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
9: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
10: Ring FM.

Täna on 8. september ja vaatame üle, milliseid päevi täna tähistatakse. Eestis on meil Ussi Maarja päev ja see päev märkis vanarahva jaoks üleminekut suvest sügisesse. Loodus hakkas valmistuma talveks ja ka inimese põllutööd jõudsid olulise vahepunktini. Ja võiks siis täna vaadata ja teha väike jalutuskäik loodusesse, vaadata, millised sügise märgid on juba kohal, kuulata linde, vaadata seeni, marju, puid. Tähistada saagi valmimist, teha sügise algusõhtu ja rääkida lastele Ussi Maarja päevast. Aga lisaks on ka 8. septembril füsioteraapia päev ja võiks siis teha täna üks pikem mõnus jalutuskäik, teha 10-15 minutit kerget liikuvus või venitusharjutust, mõelda oma südame tervisele, liikumise peale, unele, toidule, stressile ja kõigele muule, mis teie südame tervist mõjutab. Ja kui oled kunagi saanud füsioterapeudilt abi, võid talle täna tänu sõnumi saata. Ja võiks ka jagada sotsiaalmeedias mõnda kasulikku infot füsioteraapia või südame tervise kohta. On ka kirjaoskuse päev täna ja maailmas on kirjaoskusega tehtud suuri edusamme, kuid endiselt on väga palju täiskasvanuid, kellel puuduvad elementaarsed lugemis- ja kirjutamisoskused. Võiks täna lugeda midagi uut raamatut, mõnda artiklit või luuletust, aidata kedagi, kellel lugemis- või digioskused on teist nõrgemad, lugeda last ka vähemalt üks lugu täna koos, õppida ära mõni sõna või väljend uues keeles ja mõelda ka digi kirjaoskusele näiteks kontrolli, kas oskad ära tunda valeuudist või kahtlast internetilehte ja võid annetada täna ka raamatuid koolile, raamatukogule või organisatsioonile, kes neid vajab. Ja paari tunni pärast siis heidame pilgu peale, milliseid päevi saab juba homme 9. septembril tähistada hetkel, aga kuulame laulu Smilersilt.

0: firma peale paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
4: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsi vereprogramm.
5: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM.

on vanavanemate päev ja seda tähistatakse ka sellel pühapäeval Eesti Maanteemuuseumis Põlvamaal Varbusel. Ja seekord on tähelepanu keskmes üks maailma tuntumaid automarke Mercedes-Benz, mis tähistab oma 140. aastapäeva. Kohal on oodata Maanteemuuseumis üle 60 vana ja uue Mercedes. Kell 12 stardib ihamarust suurejooneline Mercedeste paraad Eesti Maanteemuuseumisse. Ja muuseumis pannakse kõik autod uudistamiseks välja, lisaks ootab külastajaid eri programm ning traditsiooniliselt valitakse ka publiku lemmikauto. Ning ürituse koos partnerid sel aastal on Veho Baltics ja Mercedes-Benz Eesti klubi ning Raadio Ring FM hommiku programm iga päev loosib välja Eesti Maanteemuuseumi auhindu. Esmaspäevast neljapäevani läheb iga päev loosi Eesti Maanteemuuseumi perepääse ja muuseumi teemaline suveniir. Ning reedel on auhind aga veelgi uhkem on pääse Eesti Maanteemuuseumi perepääse seal Veho Baltiksi vihmavari ja Mercedes-Benz Eesti klubi 25. juubelikruus. Ja selleks, et endale auhindu võita Raadio Ring FM hommikuprogrammist, tuleb sõnum teile panna numbrile 1616, märksõnaga Maanteemuuseum, lisa kindlasti juurde ka nimi ja elukoht ja sõnumi hinnaks 1,90 €. Nüüd aga sõidame meie siin edasi järgmise looga, siin on Dizzee Rascal.

Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

stuudios on Ehtel Hainso.

tervitused kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele. Meil on kätte jõudnud 8. september. Mina olen Ehtel Hainso. Raadiot, mida kuulate, on Ring FM ja eetris saade Töölt koju. Ja teine saatetund käima läinud on ja selle alustas meil Lost Frequencies looga Where Are You Now. Selles saatetunnis teeme kindlasti juttu meie nimepäevalistest ja sünnipäevalistest ja vaatame üle ka, milline põnev mäng on käimas Lõunaringis. Hetkel aga muusikat teile mängin Helen ja Reket ning nende lugu samu tähti.

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
4: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Mekklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Mekklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
5: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

siin vähem, tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huid, kes leidis omad.

Nublu ja lugukaste hein. Meie aga heidame pilgu peale, kellele täna ilusat nimepäeva soovida võib. Täna võid ilusat nimepäeva soovida Marianne, Marianna ja Marianneli. Ilusat nimepäeva teile siit Raadiost Ring FM ja kõikidele tänastele sünnipäevalistele samuti palju õnne soovime. Teiega koos sünnipäeva tähistamas täna aastal 1979 sündinud poplaulja Pinkes tähistab 47. Sünnipäeva. Samuti sündinud 8. septembril aastal 1989 DJ Avicii ning aastal 1987 räppar Wiz Khalifa, kes tähistamas oma 39. sünnipäeva, kelle lugu Black and

0: köök vajab uuenduskuuri? Nüüd on õige hetk. V-Gardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt vgardi.com. Kui köök, siis ikka V-Gardist.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 711. 0.

ringi Simon Shea loosib iga päev välja kaks pääset Eesti meistrivõistluste viiendale etapile autokrossis, mis toimub legendaarsel Matsi Krossi rajal Võrumaal. Kui tahaksite ise ka võita kahte pääset homme, üle homme või üle homme, siis sõnumeid ikka saata saab numbrile 1616, märksõnaga kross, lisajuurde ka nimi ja elukoht sõnumi hind 1 euro ning 90 senti. Ja tegemist on hooaja viimase etapiga, kus selguvad iga võistlust. Võistluskassi Eesti meistrid. Võistluspäev algab laupäeval kell 11.15 esimest eelsõitudega ning kestab kuni umbes kell 16.00 toimuva autasustamiseni. Pilet koha peal 10 eurot kuni 7-aastastele lastele sissepääs tasuta ja autokross tähendab kruusa, tolmu, hüppeid, külg, libisemisi ja tihedat võistlust. Mootorisport, mida tasub kogeda raja ääres. Ja Matsi Krossi rajal on mootorid mürisenud ja ajalugu kirjutatud juba üle 20 aasta. Mägine ja nõudlik rada on pakkunud fännidele lugematul hulgal tuliseid lahinguid, hüppeid ja külglibisemisi ning nüüd pannakse seal punkt tänavusele meistrivõistluste hooajale. Kui tahaksid natukene rohkem lugeda loosimängu kohta ja selle ürituse kohta, siis raadio Ring FM-i koduleht ringfm.ee uudistama ootab, kui ka nende enda koduleht ralli.ee autos sport.ee ja Facebookis autokrossi lehelt samuti lisainformatsiooni leiate. Nüüd aga mina annan teada seda, et järgmine lugu käima läinud on AG ja üks ühele.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillariveeb.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aegajalt tugev, õhtul on kohat jäikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariveeb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariveeb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariveeb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariveeb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariveeb.ee
2: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

käima läinud on ja selle alustas Klaas ja lugu Where's Your Head Right Around koos Flo Vairaga. Mina olen Ehtel Ainsoo teiega siin kella 7 ja selles saatetunnis heidame pilgu peale, mida põnevat Raadio Ring FM hommikuprogramm ette võtmas homme hommikul ning lisaks ka vaatame üle, milliseid päevi homme tähistada saab, meeles pidada saab hetkel aga 5 miinust ja nende lugu Vamos!

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
5: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Pretty Towni lugu aastast 2001 Butterfly. Meiega heidame pilgud peale, millistele päevadele võib homme natukene rõhku panna. Homme on hariduse rünnakute eest kaitsmise päev ja selle päeva lõi ÜRO. Selleks, et juhtida tähelepanu lastele, õpilastele, õpetajatele ja haridusasutustele, kes satuvad sõdade ja relvakonfliktide ajal rünnakute ohvriks. Ja võiks siis rääkida lastega sellest, miks koolis käimine ja haridus on oluline, rääkida ja korraldada koolis või lasteaias arutelu teemal, milline on turvaline kool. Joonistada, kirjutada, milline võiks olla kool, kus iga laps saab rahulikult õppida, toetada mõnda hariduse või laste heaoluga tegelevat organisatsiooni, süüdata küünal või teha vaikuse hetk laste nimel, kelle hariduse on sõda katkestanud ning võtta täna hetk, et hinnata võimalust rahulikult õppida, lugeda ja teadmisi omandada. Lisaks on ka näiteks õpi midagi uut päev homme ja on ka rahvusvaheline sudoku päev, kus siis võiks välja võtta sudoku, lahendada seda ja võibolla mõni muu loogika ülesanne ka homme ette võtta ja see ära lahendada. Vot sellised toredad päevad või sellised meelespidamist väärivad päevad meil homme 9. septembril.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
0: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel. Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
6: Ring FM.

päev, kolmapäev, 9. september ja homme taas ka uued teemad eesootamas Raadio Ring FM-i hommikuprogrammi. Kolmapäeva hommikul tervitamas teid kella 7. Kairi ja Kristjan tervise minutite raames tuleb meile külla tervishoiu kõrgkool. Räägitakse ka kultuurist, vaadatakse üle Valga teated ja live dinner shows tuleb rääkima Markus Niilus ja Joel Ostrat. Nii et homme kindlasti kella 7. ole juba Raadioga Ring FM, kindlasti ka Lõuna ringi. Saatejuht Simon Jay teid enda seltsi ootamas ja õhtul taas tervitan mina teid kella 4. Ja olen teiega kella 7. Nii et taas kohtume juba homme. Hetkel aga soovin teile ilusat teisipäeva õhtu jätku ja kohtume taas homme ning siin Raadio Ring FM eetris jääb jätkama Shannoni lugu üksinda.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aegajalt tugev, õhtul on kohat jäikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee Ring FM.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
2: Tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsi vereprogramm.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: firma peale paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco. 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
3: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
4: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillariveeb.ee veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eesti maa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aegajalt tugev, õhtul on kohat jäikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariveeb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariveeb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariveeb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariveeb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariveeb.ee
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: 12. septembril Matsi krossirajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etapp. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel. Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
3: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus, tule tee oma kehale pai!
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
4: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
5: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
3: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

tegelikult piiksuvad meie kohal kosmoses sajad satelliidid. Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,78.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aegajalt tugev, õhtul on kohat jäikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Oh,

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco. Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
6: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.
9: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Gardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: 19. September on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aegajalt tugev, õhtul on kohat jäikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasi paigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
7: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
9: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
10: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

see kinni saab. Halbeni nurka veab ja enne surma naeratab.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aegajalt tugev, õhtul on kohat jäikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee Ring FM.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
2: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: 12. septembril Matsi Krossi rajal Rõuge vallas Võrumaal. Veoautokross 2026. Eesti meistrivõistluste viies viimane etap. Oma vahel võtavad mõõtu Baltikumi parimad sõitjad. Rajal on lisaks SSV pagid ja mehaanikute mõõduvõtmine. Tule kohale ja veeda päev kiirete masinate keskel.
4: Loe lisaks ralli.ee ja autosport.ee.
5: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Mekklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Mekklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.
2: Let's get it started in here.

0: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aegajalt tugev, õhtul on kohat jäikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aegajalt tugev, õhtul on kohat jäikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis.
1: The world is ours.

kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aegajalt tugev, õhtul on kohat jäikest. Puhub lõuna ja edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 soojakraadi.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee.
2: Oh.

number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi laskalla kikimiki.

alles väike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kooli minema ei pea, kikimiki. Ketsal uue läike, kikimiki. Ja ratal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eesti